0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よくちゃんと頼もしく家族にみんなにいいことシエンタ、
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: わっちのライブライブライブ、
3: かっこいい、かっこいい、初めてかっこいい。
4: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
5: こんばんわっち。
4: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届け

0: けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は私キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介が来ております。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、はい、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうとこが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えましたね。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: お、控え室、
0: 楽屋です、ね、ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋、
1: はい、そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの近く、
0: はい、これ なんてホール名だっけ。これ
1: そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール、すぐ出ます。ホール名カナデビア
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 控室でお届けしているということでございます。
1: はい、
0: ライブがあるんですねこの後ね。
1: そうです、
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらってるって
1: 感じで。そうですね、やろうとして、まあ、それのできなかったりとかね、まあ、ありましたね。
0: ありましたね、ベースですね、
1: はい、
0: これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしているバンド、
1: いや、あのね、気づいたんですよ、
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
0: うんうん、なんかいやいや、すごいためて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかあの X でも、
1: はい、
0: 伊藤くんが、
1: そう、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいな、すごい怖かったってことでしょ。
1: 高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: そ、どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: だから伊藤くんが怖かったの、俺はうまかったし、
0: お互い怖い怖い言い合って
1: る、ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
0: はい、
1: なんか上手いしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、
0: うん、
1: 怖かったんです。
0: 横山でも 900S って今言ってたんでね。
1: それまだです、それ
0: 首に、
1: それ大学生になったからそれ大学デビューなんで、はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたのかな。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思うんで、どっちも認めないと思うんで、はい、どっちも怖かったってことで、
0: まあ、じゃあ分かりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖いどっちか。
1: あ、そうなんですか。
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっと分かんないですね。
0: 聞こうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごして送り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: 聞いてもらったのは、横山と伊藤君で参加している
1: いやあの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: そう、参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね伊藤アキコ君は、はい、横山がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのはないの、
1: トラっていうの
0: は、トラっていうのに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく、
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたけど、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日食べたい最後のワンサン長い、はい、はい、です。まあ、これはもう発表されたので。
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで。
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いや、そう、いいんですよ。だから、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださってて。
0: じゃあありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネームナナシさん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 昭和基地にありますかね、
0: カレーヌードル。でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつも過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、
0: まあ、そう、過
1: 激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい、
1: 最近いっぱいありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす、あれ。
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: ああ、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え、
1: トムヤムクンはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだってたから
0: 料理じゃない
1: んです。あなた南米も私の母国って言うし
0: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけども、日本は。
0: いや、でもこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
1: 老後、
0: 老後はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、でもそこで

0: だからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
1: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
0: やばいのか。サウナみたいなことよくないんです
1: ね。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
0: まだ南極じゃなくても、
1: うん、カップヌードルを食べて
0: 、うん、でいいと思う。
1: 最後に終えると、いや、まあ、いいと思いますこれ、
0: はいはい、いいですよね。
1: じゃあ次行きますか。
0: 続きましてラジオネーム、うん、ベニマルさん、
1: はい。
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん。
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: お
0: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
0: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
0: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あらららら、ら
0: SNS も更新されないまま、うん、ずっと心配しています、
1: うん。
0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで。
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
0: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
0: はい、あ確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後とか最高かもね。
0: やっぱ塩分ですよね。
1: そう塩分、
0: だんだん暑くなってくるんでちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分。
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
0: はい、大人です。
1: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあもうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまいの。
0: ハツちょっといつ買ってきて。
1: え何
0: いつ買って、いつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ本当。
1: ハツが本当美味しくて、
0: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
0: えそうなの、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてくださいって言われて、ああはいっつって。
0: それはそうでしょ、見せてあげないといけないですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。
0: へ
1: 僕も焼き鶏肉好きなんでね。焼き鶏
0: 肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
0: いや私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいいです、ね、
1: 初いいよね。
0: 初いいです、
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛ハツより好きかも。
0: 牛でもハツっていうか、
1: あるある、ハツあるけどさ。
0: 確かに、
1: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるのか分かんないけど、血管の穴が残ってんの、
0: はあ、すご
1: っ。そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんのよまだ。だからで血管の周りコリコリしてて、
0: へー
1: すんごい美味しくて。
0: そう、初じゃあ早く買ってきてください。
1: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで。
0: うん、そうですね。じゃあ今度あれだ、うん、土曜日お願いします。
1: もうガチじゃねえか。
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: いす、はいはい、ラジオネーム、はい、初江さん。
1: 初
0: 初江さん。
1: 初江さん
0: 偶然です。
1: 、はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの
1: ウニトラ、
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという一杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるね。
0: 調べてください、
1: はい。
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますかと。
1: 私はたった今このエンペラーが、
0: はい、
1: 憧れの一品になりました。
0: うお、
1: 左ね。
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくないこれ。
1: やばい、これはやばいよ。
0: うわすごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんか

0: はじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら。
0: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
1: すごいなこれ。
0: いやちょっと私も食べたいですね、それは。
1: 築地、
0: 築地
1: ワンチャンいけるね。
0: 全然いけるんじゃない
1: ですか、ね、都内に住んでたらいけるよね、
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃない。
0: まあ、
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの。
0: もう好きです。
1: あ、もう好きですあ、そうですか、
0: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん、やっぱり。
0: まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、確かに
1: 擬人化しない
0: で、子供に対しては
1: イクラの方がフレンドリーどうするみたいな感じになって。
0: そう
1: お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
0: そんな
1: 食べたことはある。
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ分からんでもないです。
0: まあ大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね、これは。うまそう
0: でしょうね、築地ですからね。
1: はい、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってからじゃ絶対空いてないよ、ね、
0: 今日はね。
1: お寿司 いいです。こういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
0: はい、うん、
1: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、なんか納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
0: はい、
1: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる
1: んです。みんな結構死に際ぐいぐい行くんだなっていうのが分かりました、うん、
0: でこの自覚、今言ってましたけど初江さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: あ、明日ですとか。
0: そう
1: すごいわ。
0: これはね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね、はい、楽しみです、
0: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
0: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております
1: ライブアットマーク
0: 違います、ライブ3アットマーク
1: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
0: はい、
1: だってさ、真っ白だったんだよ今、
0: うん、いや知らないです。もうさすがにこの番組も何年もやってるから、
1: うん、
0: そこら辺は覚えようぜ。
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、はい、美味しいご飯にかけたいですね、何かね。
0: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
0: はい、
1: そうだ、かけよう、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本邦初公開、
0: 今本邦ですね、邦ではそうです、は
1: い、本邦初公開の5月22日リリース予定の新曲、
0: はい、
1: 聞いていただきましょう。このテンションで聞いていただく感じでもないです
0: けど、はじめさんから始まりますからいいんですよ。
1: あ、いいですか、はい、はい、じゃあ聞いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の僕よでした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです、22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります、
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しみ、
1: はい、
0: そこから秋にバンドライブを楽しむと、
1: はい、そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はわっちの、さっき かけようとしてたんですが、はあ、君とシチューを食べようかけたかったんです。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: その昔のテーマがどうしたどうした、昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、
1: うん、タイトルがね、はい、そうでした。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて終わりにしたいと思います、
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのキーボード稲葉はじめと
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。
2: アニバーサリータイム。この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。
3: 素人夢トーク。皆さんこんばんは、素人夢トーク、浅野志郎です。生でお聞きの方は今日が4月の19日ですね。ラジオ3をお聞きの皆さんにとっては今がちょうどお花の見頃ということですよね。今年はちょっと例年よりも遅れました。だけどちょうど今が見頃で、待ってた甲斐があったってぐらいに素晴らしい桜が市内のあちこちに咲いてるということですよね。この番組に電話をください。0222132323、0222132323、そしてファクシミルの方は0222132123、213-1123までお送りください。最近あんまりリクエストが入ってこなくなったですけども、大体常連が決まってきましたね。さて今日の特集、今日も特集できた、毎回ねこの特集何にしようかと悩む、だってこれが楽しみでこの番組やってるようなもんですけども、今日はですね、

兄弟の歌っていうのをちょっとやってみたんですよ。これなかなか難しいんだ、親子兄弟ですか、父ちゃん母ちゃん兄ちゃん妹、まあ、その辺が出てくる歌、エルビスの中から、669曲の中から探してみたんですよね。これがまたどんな風になるか、時代的にもいろいろあります、古い曲もあるし新しい曲もある、まあ、これが全部家族、ね、父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃん兄ちゃん姉ちゃんが出てくるというところですから、お楽しみください。それでは今日も楽しくやってまいりましょう。ということで今日は家族が出てくる番、あの歌を特集するんですね、今朝ベッドから転がり落ちた、頭がまるで割れるようで枕は昨晩の涙で濡れていた、諦めようと決めた時コーヒーカップの底から泣き声が聞こえて耳の中にこだました。泣かないでパパ、パパお願い泣かないで、パパにはまだ僕と小さなトミーがいるから、3人で新しいママを探そうよ、パパパパお願い笑ってよ、パパいつもみたいにおんぶして、パパお願い泣かないで、こういう歌詞の歌なんですよ。エルビスにしてはちょっと珍しいんですけど、それが一つと、これはですねエルビスの実生活をちょっと反映している歌なんですね。もうエルビスファンの方はご存知の通り、エルビスは離婚をしました、プリシラと幸せな結婚生活を営んでいて子供までできたんですけども、そのプリシラはその自分のですねボディ、あのエルビスのボディーガードをやっていた空手の先生と出奔してしまったんですね。これはもうエルビスにとってはものすごい痛手でした、まあ、若干精神状態も混乱をしてしまったということで、まあ、それがエルビスのひょっとしたらあの命を縮めたというその原因にもなったかもしれませんね、まあ、そういう実生活を送ったエルビスが歌で Don't Cry Daddy というのを歌ってるんですね。この辺説明がないかななんて思って、今目の前にですね教科書あるんだけどちゃんと予習してなかったもんですから、どこだったろうかなと思っていたんだ、あちょっとありました。でですねこのところは、ちょっと読めない、これ曲聴いてからね、曲聴いてから、本当に今日は予習、今日もだけど予習やってないんで、あの結構静かな曲です、そして Don't Cry Daddy、まあ、英語ではお父さんのこと、まあ、父ちゃんっていうような感じで Daddy って呼びますけども、それを子供の気持ちでお父さんに歌ってる、まあ、その実はお父さんがエルビスなんですね、実生活では。そんなような内容を知っていたら涙なしには聞けないというような歌ですけども、それじゃあ今日の1曲目聴いてもらいましょう。 Don't Cry Daddy。

今日は親子兄弟の歌っていうことで特集をしてるんですけども、その1曲目 Don't Cry Daddy、 なかなかいい曲ですよね。しみじみとした曲。これはですね、実は作者はマイク・デイビスって言うんですけども、マック・デイビスって言うんですけども、マック・デイビスっていうのは、イン・ザ・ゲットーというですね、エルヴィスの久々の大ヒットというのを作った同じ作者なんですね。イン・ザ・ゲットーっていうのは去年の8月18日にかけたという、私ちょっと記録つけてますけども、で、この Don't Cry Daddy というのも、ビルボードのトップ100の第6位まで上がったという曲なんですけども、そのマック・デイビスというのの作品で、イン・ザ・ゲットーと同じですね。実はこれは、本当はレコーディングをするという日に、エルヴィスはちょっと喉をの病気になっちゃってですね、録音できなかった。それで最初に伴奏だけ取って、別にこれを録音をしたと、そんなようなのもちょっと記録にありました。まあ、エルヴィスの実生活に考えてみれば合ってしまったような、そんな内容の曲でした。さて、親子兄弟の歌ですから、今父ちゃんが出たでしょ、今度母ちゃん出そうと思うんですよ。Mama Like the Roses って言うんですけども、これはね説明がほとんどない。実はママ・ライク・ザ・ローズですから、直訳すれば母ちゃんはバラが好きっていう、好きだったという、そういう曲なんですけども、今日うちからCD 持ってきたんですけども、それはですね、エルヴィスの今の曲はクリスマスアルバムの中に入ってるんですよ。実はなんでこれがクリスマスアルバムなんて、ちょっと歌詞もないんで、聴きながら一生懸命歌詞に耳を傾けていなくちゃいけないんですけども、これはどういうわけか、クリスマスソングというふうに数えられてますけども、現代はママ・ライク・ザ・ローゼス、母ちゃんはバラが好きだったという曲なんですね。これも私も、クリスマスの時期にこれをかけっぱなしにうちでしてますから聞いてるんですけども、クリスマスソングらしいムードです、確かにね。そしていい曲ですよ。ドラマチックな大変いい曲、歌の内容あんまり分からずに聞いてたんですけども、これはきっと皆さんの気に入ってもらえるんじゃないかと思って持ってきました。それではですね、エルヴィスの親子兄弟の歌の特集の2曲目に行きましょう。ママ・ライク・ザ・ローゼス。

Mama liked the roses. 母ちゃんはバラが好きだった。今内容ほとんど聞いてませんでした。だけどまあセリフも入ってですね、なかなか聞かせます。この円熟した歌声が実はまだね、エルヴィス20代だったはずですよ。というのはこのエルヴィスのクリスマスアルバムは、初期の頃1950年代の最後の方で、作ったアルバムで、よく耳を傾けて聞いた方は分かりますようにモノラルでした。ストレオではありませんから間違いなく1950年代なんですね。20代の若さでこれだけの歌唱力、やはりエルヴィスはただものではありません。今日は親子兄弟の歌ということで、家族をですねテーマにしたエルヴィスの曲をお送りしてますけども、さて今日の3曲目はマイボーイですよ。マイボーイ、まあ我が息子ということなんですね。これはあのグッドタイムズというエルヴィスのかなり後半のですね、1973年ぐらいかな、その頃のアルバムなんですけども、これ今、そのジャケットを見てるんですけども、湯川玲子さんが書いてます。素晴らしいこれアルバムだということで、しかもそのマイボーイが入ってるということでしたね。でも湯川玲子さんからすればこのマイボーイが入ってるアルバムが出たと、もう飛び上がるほどの喜びだったというふうに書いてあるんですけども、歌詞をちょっと読んでみますとですね、息子よお前は眠っている、だがもう待てないのだ、遅くなりすぎないうちに説明しなければ、お前の母と私との間にあった愛は完全に死に絶えてしまった、もはやここに幸せな家庭はない、しかし私がいかに努力したかは神のみが知りたもうことだ、なぜなら息子よお前は私のすべて、私の命であり誇りであり喜びなのだから、だからもし私がここに留まるとしたら、それはただひたすらお前ゆえなのだもの、というね、これはもうしんみりとした歌で、実際にはエルヴィスは息子はいません、娘なんですね。その娘に歌ってるというふうにして聞いたら、これは本当に実話そのものですよ。エルヴィスの奥さん、つまりこの息子っていうか娘の母親は、別な男といなくなってしまったという実生活を送っていたんですよね。そういうそのエルヴィスがマイボーイっていうのを歌うんですから、それは感情移入がされないはずはないと、まさに湯川さんも書いてます。もしこの息子よという言葉を娘よと置き換えたらどうでしょうと、それはまさにその当時のエルヴィスの心中を痛いほどによく表している、まさに歌ってるエルヴィスとしては断腸の思いの絶唱に聞こえるということなんですね。まあそんなような感じを、そんなような実話があったということをですね思いながら、この歌を聴いたらまた別な味わいがあると思います。これは実はあの泉区のさんちゃん、斉藤亮さんですね、斉藤亮さんの大好きな歌なんですね。私も斉藤亮さんを通じてこんないい歌があるということを知りました。それではエルヴィスの絶唱を聴いてもらいましょう。マイボーイ。

マイボーイどうでした？素晴らしいあれでしたね、これ今いつ録音したのかなというふうに思ってますけども、これはですね、1973年の12月13日です。1973年ですからエルヴィスが38歳ですね、演熟して、そしてまた実生活においては離婚の間際にいたという時の歌です。さてダディお父さん、ママお母さん、そしてマイボーイ息子ときました。さて次は妹です。妹といっても自分の妹ではないんですね。リトルシスター、実は自分の本命の恋人の妹ということなんです。ですからこういう歌詞です。君の姉さんを見るたびにいつも違う男を連れている。彼女は冷酷で意地悪、まるで憎らしい虫みたい。だから君と運を試すのさ。ひどいもんですね。姉ちゃんに振られたからって妹に手を出すという。よくお下げ髪を引っ張ったり、その上向きの鼻をつまんだね。でも君は大人になった、一目見れば分かっちゃう、顔の先からつま先までも、ということで、どうも、姉ちゃんとはうまくいかないんで妹の方に、ちょっと手を出したっていうようなことなんですね。リトルシスターいけないよ、リトルシスターいけないよで始まるんです。リトルシスターいけないよ、僕にキスして素敵だなんて言った後走って逃げたりしちゃう。リトルシスターいけないよ、君の姉さんの真似なんかしてはと言いながら、まあからかってるっていうのか手を出してるっていうのか、そういうまあちょっと、ユーモラスな曲なんですけども、曲のノリ自体はですね、なかなかこれは音楽的にも素晴らしいリズムを刻んでます。でこれは、実はビルボードでは第6位まで上がったんですけども、同じレコードのですね、A 面にマリーは恋人と、これもまた好きな人が多いんですけどね、このマリーは恋人という曲を好きな人が多いんですけども、それとカップリングされていたんで、まあ、当時人気を二分してしまったんですね、ラジオでも。だからちょっと割り送ってしまったということで、マリーは恋人は4位まで、そしてリトルシスターは最高位5位にまで行ったという曲なんですけども、本来うまく売ってればこれは当然1位になっていい曲なんですね。大変調子のいい、また変わった、どっちかっていうとルイジアナのブルース的なリフという解説がありますけども、これを今日の家族特集の最後に聞いてもらいましょう。リトルシスター妹よっていうことですかね。はい、どうぞ。

ということで今日もあっという間にこのエンディングテーマ Are you lonesome tonight がかかる時間になってしまいましたね。今日は何度も言ってますけども親子兄弟の歌、まあ、家族の歌ですね、歌詞また題名に家族が入った歌を特集して4曲お送りしました。 Don't cry daddy 父ちゃん泣いちゃダメだぜ、 Mama like the roses 母ちゃんはバラが好きだった、マイボーイ我が息子よ、そして最後に聞いてもらったのがリトルシスター妹で、このリトルシスターってのは自分の妹でなくて自分の恋人にしようと思った姉ちゃんの妹という意味ですよね。で最後の方のそのリトルシスターの最後の方で、うまくハーモニーしてるところありますよね。デュエットのようにしてる相手はレイ・ウォーカーというかなり低音を聞かした、音だったんですけども、これが見事なハーモニーを作ってるんですね。作曲者はモート・シューマンです。でモート・シューマンっていうのはこのリトルシスターを今の出来上がったやつの2倍のテンポで演奏されるということを想定していたんだそうですけども、出来上がったものを聞いたらばやっぱりこれでよかったんだと大成功というふうに言ったようでした。この日はもう徹夜でですね、何曲も何曲もレコーディングしたんですけども、その最後にレコーディングしたのがこのリトルシスターでした。そしてそのエルビスと仲間たちは出来上がったこの作品リトルシスターを何度も何度も繰り返して聴きながら明け方まで過ごした。自分たちも気に入ってた相当音楽的な完成度が高い曲だったと思うんですね。私もそう思います。リトルシスター1960年代全般の大ヒットの一つですね。まあ、家族みんな大事にしてますか、私もですね、聞かれればこの浅野さんにとって一番大事なものは何ですか、家族ですって言ってますけども、まあ本当にそう思います。父親はもう20年近く前亡くなりましたけども、母親はまだ、生きてます。今年はですね80歳、ああいい年になりましたね。私と親子ほど年が離れてるんですから。マイボーイ息子はいません。娘が2人、妹まだいません。姉が2人なんですね。こうやって家族構成を話してしまいましたけども、その家族エルビスの場合には一人っ子ですね。何度も言ってますけども、双子で生まれたもう一人の片割れは生まれたその日に死んじゃった。だから実質的な一人っ子です。お父さんは、まあ、あんまり堅気な商売してませんでした。闇のお酒を作っていたりですね、ドブロック

作ってるんですね。そして捕まったり、そしてお母さんはアル中で、アル中のお父さんとお母さんがしょっちゅう喧嘩ばっかしていたという、ちょっと家庭的には恵まれなかった、奥さんとは離婚をした、まあ、そのエルヴィスが家族に、タイトルに家族が入っている歌を歌って4曲聴いていただきました。それでは皆さん、また来週まで、さようなら。

アニバーサリータイム、いかがでしたか。ラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしました。この番組は毎週金曜日午後6時半から7時、毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい、医薬品総合商社のバイタルネットです。
3: 場所にも馴染んでいく
4: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
5: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
6: MTG 宮城トヨタグループ。
7: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この町の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも町が綺麗なところです。
8: この町とラジオ3、
9: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
10: 皆さんこんにちは。宮城仙台の今と未来を考えるラジオ番組、仙台発宮城ジャーナル、今週も始まりました。私は NPO 法人メディアジの漆田義孝です。
11: そして仙台の中年藤田虎男でございます。今日もよろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。この番組では毎週宮城仙台の政治や社会をテーマに最新のニュースを紹介したり、ゲストの方のお話を聞いたり、あるいはリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介したりしながらですね、宮城仙台の今を多角的にお届けしていこうというちょっと硬派なラジオ番組でございます。
11: はい、今週の漆田さんはいかがでしたか。もう取材とかもだいぶ落ち着きました。
10: そうですね、今週は実はですね、ちょっと長野県の方に。
11: 長野県。
10: はい、一泊二日の弾丸旅行でですね行ってまいりまして。
11: あら、そうですか。
10: はい、
11: 旅行
10: というか、うち の, NPO 法人の、初期メンバー、理事をやってくれているメンバーと、善光寺にですね、ちょっとお参りと

0: いうかなんというか、
1: あら、
0: はい、なんか朝あの本当にですね朝6時ぐらいからやっている行事があってですね、まあそのお寺の中に入ってこうお経とか読んでる様子をこう聞いてですね、
1: ははは
0: でその後一応なんですか祈祷ご祈祷みたいな形で妙、はい、法寺メディア寺のなんかこう なんかを祈るみたいな、なんかそんなことやってもらって、でなんていうんですか宿坊っていうのがあるんですけど、はい、そこで食事をまあ精進料理をいただいて、はい、まあそんな感じのことをやってきたんです実は。
1: まあそうだったんですか。
0: そう
1: なんです。なんだめんじゃもう新規行ってんじゃないですか。
0: そうですね、もうでもなんかあの行きと帰り往復10時間ぐらい車運転してもヘトヘトですけど、ね、
1: あら車で行ったんですか。
0: いやなんか仙台から3人ぐらい、まあ、今うちの NPO 法人メディア人のメンバーって全国に散らばってるんですけど、まあ、仙台にも3人ぐらいいたので、その、まあ、3人だったら新幹線より車の方が安いしなと思って、 あとまあ向こうに着いてからの移動もいろいろ便利じゃないですか。
1: うんうんうん、すね、
0: はい、でも私別に長距離運転はまあ好きなんで、ずっと音楽聴いたりとかね、あの話しながら行けばいいんで、いいんですけど、まあ、新規ってそうですね、まあ、言っておきながら私あんまりこう信心深くないのでなんか別にあの神様仏様になんかこうね、あのねどうこうってならないんですけど、はい、でもまあちょっといい体験をさせていただいたなと思って、はい、まあ、あのこれからのよほじめリアジの活動もぜひ頑張っていこうと思います。
1: そうでしたか。ご苦労さんでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: ということで、今日も、番組やっていきますよ。
0: はい、
1: もちろんゲストいますね。
0: そうですね、はい、今週もちょっと特別なゲストなんですけれども、はい、来週の金曜日からですね、うん、なんで29日からフォーラム仙台で上映が開始されます、
1: はい、
0: 三角屋の交差点でという、まあ、福島県のこれは、まあそうですね、浪江町やいわきをですね、まあ、舞台にした作品です。こちらを手掛けた山田透監督に、Zoom でインタビューをさせていただきましたので、
1: は
0: い、あのぜひお聞きいただいてですね、まあ、映画の方にも興味を持っていただきたいなと、まあ、そういった回でございます。
1: はい、そしてもちろんレギュラーコーナーありますね。
0: はい、大学生の平見春日さんと一緒にお届けしているこのラジオ自習室のコーナーはですね、あの先日の子どもの日に合わせて、毎年こう出生数とかですね、出生率についてのこう数字が報告されてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、今年も減少しているぞと、うん、まあ、そういった話題についてちょっと平見さんと話し合いました。
1: ということで仙台発宮城ジャーナルスタートです。宮城ニューストピックスのコーナーです。
0: はい、
1: このコーナーでは毎週宮城のニュースをピックアップしてお届けしてますけども、
0: はい、
1: さあ漆田さん、今日はですね、ちょっと2つほど、はい、ニュースを取り上げたいなというふうに思うわけですが、
0: はい、
1: まず1つ目です。
0: はい、
1: 仙台市が目指す特別市への移行に高知町が改めて意欲というニュースですね。
0: うん、特別市、そうですね、はいはい、これ特別な、まあ、市町村の市ですね。
1: はい
0: はい、
1: 仙台市の高知町は県から権限や財源を得て事実上独立する特別市への移行の実現に改めて意欲を示しました。
0: はい、
1: 高知町はこの東北が著しく人口減少が進む中にあって、うん、連携しながら広域自治体とはまだ違った形で特別市としてやれることを模索していきたいと、それが東北のためにも貢献できることにつながるということなんですね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: 仙台市はオリジナルのロゴを作成したほかホームページ上に動画を公開して、メリットを説明しているそうです。
0: はい、
1: 今後シンポジウムの開催なども計画しているということなんですね。
0: うる
1: しやさん、これ特別市っていうこの、
0: はい、
1: 話題は前から上がってた話ですか。
0: 構想自体は昔からあったと思うんですけど、まあ、仙台市がここまではっきり特別市特別市って言い出したのはあの最近だと思います。
1: あ、そうですか。
0: はい、まあ、元々政令市というのがですね、まあ、政令指定都市というのが、うん、あの通常の市と比べるとですね、はい、まあ、だいぶ権限が強いというか、まあ、本来だったら県がまずやって、でそれが各市町村でっていうものの一部をですね、その直接仙台市でやっちゃおうというね、まあ、人口が多いからできることなんですけど、もともとそういう考え方があって、でそのまあ、県がやる一部 その事業を、まあ、市が独自にやるというその、政令指定都市の考え方をさらに広げてですね、もう全部 もう1から10まで全部もう仙台市

0: でやりましょうと、
1: はあはあ、
0: 宮城県の力は変わりませんというのが、まあ、特別市ですよね、言ってしまえば、はい、
1: 宮城県としては、
0: はい、
1: でもちょっと穏やかじゃないんじゃないですか。
0: そうですね、これはだからその権限が仙台市に移譲するということは、逆に言ったらですね、これまで宮城県に入っていた税収とか もう全部仙台市にっていうことになると思うんですね。まあ、宮城県ってまあ皆さんご承知の通り、人口の半分が仙台市に集中してますから、まあ、権限も税収も全部仙台市のものは、ね、仙台市民だったり仙台の企業のものは全部仙台市にってなると、まあ、宮城県にしてみたら、いやちょっとなんか仙台市さんだけ勝手に何やってるんですかと、ね、県のど真ん中にあってね、なんかもう何も宮城県の手は借りませんみたいな話になっちゃったら、はい、ちょっとやっぱり、まあ、宮城県としてはやりにくいところも出てくるでしょうし、まあ、財政的にもちょっとなんか偏りが生じるでしょうし、はい、まあ、仙台市民のお金をまあ仙台市のことのために使うって言われると一見良いことに聞こえるかもしれないですけど、まあ、ますますこのまあ宮城県とっても東北全体を見てもまあ仙台一極集中みたいな状況の中でですね、なんか仙台市だけ良くなればいいんだみたいな考え方は私はかなり否定的ですね。ただ別にその特別市になったからその仙台市だけが良くなって他が衰退するっていう話ではなくて、じゃあ考え方だと思うんです。で一応ですね、その仙台市が発表している資料とかを見ると、その、まあ、あくまでその何でしょう、東北の、まあ、一番、まあ、中心の都市としてですね、まあ、東北全体が良くなっていくための、まあ、取り組みとか他の地域との連携もやっていくんですよと、はい、そういうこともやりやすくなるんですよみたいなことが一応こう謳われてはいるんです、ただ本当にそうするのかと、まあ、例えばこう市長がね、まあ、今は郡さんはそう言ってるかもしれないですけど、はい、市長が変わった時とかですね、あるいはまあ今の社会情勢が変わってきたときにですね、まあ、やっぱりとりあえず仙台市でしょうみたいな風潮になっていかないとも限らないので、
1: ですね、
0: なんかそんな中でやっぱりまあ宮城県は穏やかじゃないでしょうし、はい、まあ、私としてはだからちゃんとその仙台がですね、我々はやっぱり東北の、ね、各地からいろいろ人も集まってきますし、
1: はい、
0: まあ、その経済的にも文化的にもさまざまな恩恵をですね、まあ、預かりながら、
1: はい、
0: 東北一の都市として、うん、まあ、その中で生活してるんだと自覚を持って行くのであれば、
1: はい、
0: 私は別にその、まあ、ある種効率化を図る特別市って考え方を全否定するわけじゃないんですけど、はい、ただなんか結果的に仙台市だけ良くなればいいでしょうとか、自分たちのところだけ発展させましょうみたいな発想になっていくんじゃないかなという心配はちょっとしていますので、まあ、ここは道州制とかね、いろんなその自治体の在り方を考えるのはいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: 私としてはやっぱりこう宮城県全体とか東北全体が盛り上がって、まあ、なんかその首都圏とかとね、はい、こう対抗していくとか、なんかそういう方向にまあ議論が進んでいくことをちょっと期待したいなと思っている口です。
1: はい、
0: はい、
1: もう一つのニュースです、
0: はい、
1: 熊かどうかを自動で判別、うん、
0: はい、
1: 仙台市が広瀬川近くに AI カメラ設置というニュースなんですね、
0: はい、
1: 今も全国的にもね、熊のニュースはね大きく取り上げられてますけども、
0: やはり東北が特にね、はい、多いですけれども、
1: 仙台市は市街地への熊の侵入を迅速に把握するため、
0: はい、
1: 19日広瀬川近くに2台の AI カメラを初めて設置しました。
0: お、
1: 今回設置されたカメラは物の動きを検知して自動で撮影を開始し、
0: はい、
1: 夜間には赤外線カメラでその動きを捉え、そしてアンテナを使って映像データを送る仕組みということです。
0: ほん
1: でもって通信機能付きでカメラで通過した動物の画像を撮影すると、AI がクマかどうかを自動的に判別するってことなんですね、
0: はあ、
1: でクマの場合その画像が即座に仙台市の担当者に送信され、迅速な対応につながりますということなんですけども、
0: はい、
1: 5月11日にこの場所から北におよそ1キロの西公園近くで、クマ2頭目撃されているそうなんですね、
0: はい、
1: 仙台市は今後目撃の多い別な場所にもさらに AI カメラを7台を設置する予定だそうです。
0: お、
1: いやまずね仙台市のねもうね街中にも出るぐらいですから、
0: はい、
1: いろんなねその熊対策っていうのはありますけども、
0: はい、
1: やっぱここで AI カメラ

0: ムラですか。
1: そうですね、
0: デジタルの活用ですね、
1: まあ、結構見間違いとかね、実は別の動物でしたみたいなのもこう何個か発見、あのなんとかこれまでにも起きてますし、まあ、やっぱりこれだけクマだクマだって騒がれるとなんか全然クマじゃないのに、はい、ああクマかもしれないってなっちゃうじゃないですか、まあ、そういう意味ではある程度こう人間以外の目でね、まあ、しかもその夜中だったりとか、まあ、人の目が届かないタイミングでもちゃんとこうカメラで判定できるっていうのはすごく大事な取り組みかなと思いますけどね、はい、まあ、2台だけで足りるのかどうかっていうのだと、これは広瀬川だけじゃなくてね、七北田川の方面でもクマとか出てますし、はい、まあ、これを皮切りにいろんなとこに設置されてとか、もっと精度が高くなってとか、まあ、できれば自動で追い返してほしいですけどね。
0: まあそうですね。
1: うん、まあ、そういうふうにちょっとこう発展していくんであれば、あの、まあ、いい取り組みになるんじゃないかなと思うんですけど、
0: はいはい、まずは仙台市 その迅速な対応ということで情報をまあ早くしてほしいんですけども、
1: はい、
0: あの石巻の方でしたっけ、うん、画像でね、
1: 嘘のね、 AI のね、
0: うん、AI のやつで、
1: はい、女川町
0: ですね、女川が、
1: はい、
0: ああいう画像がね出回っちゃうと、
1: そう
0: なんだかなっていう感じもしますんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、面白がってねそういうことしちゃう人もいますから、
0: はいはい、まあ、そういった部分ではあの自治体がね、
1: はい、
0: 早い、まあ、情報を、
1: はい、
0: 市民にね、うん、伝達するっていうのはこれはまあいいことだなっていうふうに思うわけですけどもね。
1: そうですね、まあ、せっかく AI も今ね普及してますし、どんどんこういう活用はしてほしいなと思いますね、
0: はい、ということで宮城ニューストピックスのコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
0: さあ、漆田さん、今日のゲストは、
1: はい、
0: オンラインで登場ですね。
1: そうなんです、来週の金曜日からですね、はい、フォーラム仙台で上映が始まります三角屋の交差点でという映画の監督と撮影を務めております山田徹監督に今日はオンラインでお越しいただいております。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ではそうですね、まず、我々も初めましてですので、もしよろしければこう簡単にこうプロフィールといいますか自己紹介みたいなことをちょっとお願いしてもよろしいですか。
3: はい、山田徹です。東京出身で、ドキュメンタリー映画を作っています、映画監督ですね、
1: はい、
3: で僕はあの映画監督といっても初めて作った作品、あ、今回のその作品で2本目なんですね。
1: 2本目、はい、
3: はい、で1本目はあの2017年に劇場公開した、
1: はい、
3: 新地町の漁師たちという、
1: はい、
3: あの東日本大震災と原発事故後 の、
1: はい、
3: あの福島県新地町の漁師さんたちの、うん、4年半の記録のドキュメンタリーを作りました。
1: はい、
3: で次 の、 あの今回の作品なんですけれども、三角屋の交差点というでというあのドキュメンタリーがあの今回あのフォーラム仙台で劇場公開されることになって、これが2本目です、うん、はい、まだあの2本しか作ってないですけども、ドキュメンタリー監督としてあの肩書きはそうしています。
1: そうなんですね。こちらは2本とも福島を舞台にした映画ということになるんですよね。はい、これただ山田監督は、まあ、東京ご出身ということなんですけど、はい、この福島を舞台に映画を撮り続けるというのはどういったきっかけで活動されてるんでしょうか。
3: はい、あの本当に僕はあの東京出身で、まあ、今回 の、 その2011年15年前の東日本大震災と原子力災害があるまでは、うん、あの東北にはあの縁もゆかりもなかったんですよ
1: お越しいただいたこととかも全然なかった。
3: あの、はい、ちっちゃい時にあの福島県の会津、
1: あ、会津
3: 万代とか、まあ、そういう観光で家族と行ったくらいで、沿岸部はあの本当に震災があるまで行ったことなかったですね。
1: ああ、そうなんですね、はい、
3: それであの、まあ、あの15年前の震災であの初めて、まあ、東北に行ったんですけれども、うん、まあ、あの震災があった時僕はあの東京の渋谷にあるドキュメンタリー映画の制作会社に勤めていたんです。
1: はい、
3: それで、まあ、あのその当時あの、ね、2011年の3月11日に、まあ、映画の制作会社の事務所にいたんですけども、大きな揺れがあって、まあ、これはただ事ではないなと思って、はい、すぐあの 外に出て、

0: まあ、渋谷にあったんですけども、その、外に避難したんですが、まあ、ビルがすごい揺れていて、
1: いやそうですね、渋谷ってだって高いビルがもうたくさん連なってるような街じゃないですか、はい、で震度もね、東京もかなりの、まあ、こちらに比べれば、ね、しょうけど、
0: そうですよね、
1: 相当な震度だったでしょうから、かなり怖かったんじゃないかなという、
0: いやいや、本当に怖かったですね、まあ、これはただごとではないなと思いまして、
1: はい、
0: まあ早速、まあ、どれくらいの その被害なのか、震源地はどこなのかとか、情報をインターネット上で調べていたら、まあ、津波の映像が、仙台空港に押し寄せる津波の映像を見て、
1: はい、
0: あ、これは本当にすごいことになってしまったと。でこの、まあ、イメージが僕の中ですごくショックで、
1: はい、
0: まあ、東京は停電とかね、あとは交通麻痺とかしてましたので、まあ、それでも遠くで起きていることは命に関わることであり、これは大変なことだなと思って、これを自分としてもしっかりこれ考えたいなと思ったのが、まあ東北に行くそう気持ちの一番の要因ですね。で当時僕27歳だったんですけども、その時まあドキュメンタリー映画の制作会社にいたものですから、まあ当時その映画監督としてこれから生きていくためには、まあ、一つ映画も一つ作りたいなと思っていた中だったんですね、で、まあ、であれば自分でその映画の仕事をしているから映画制作を通じて何かこう震災を考えていくことができない、できんじゃないかなと思ってですね。でただ、まあ、当時はその情報が本当に錯綜していましたよね、
1: うん、そうですね、はい、
0: で、まあ、まずはその現地のことも知らないし、ボランティアから現地に行って現地のことを知ろうと思って、
1: はい、
0: で、まあ福島の原子力災害のこともあったので、情報検索を、まあ、福島を中心にしていたんですよ。でそうした時に、まあ、ツイッターで福島県出身の和合良一さんという詩人さんがいるんですけども、
1: はい、
0: その方がですね、まあ、新地について投稿していたんですよ、うん、その新地という名前ですとか、その語られている詩にとても感動して、じゃあ、うん、陸前高田とか南相馬とかあったけれども、はい、まあ、新地に行ってみようと思って、それがきっかけだったんですよ、新地に行くのは。で新地町で取材を重ねていくうちに、まあ、漁師さんにフォーカスするようになった。で一本目の映画につながっていくってことになりますね。
1: それまではじゃあその映画の、まあ、制作会社で、そのまあ、なんていうんですかね、その、まあ、監督としてということではもちろんなく、その、まあ、制作に携わる裏方の仕事って言っていいんですか。
0: そうですね、
1: そういったことを仕事としてされていて、うん、その後はじゃあもう、独立されたんですか、それともこうお仕事を続けながら取材をされてっていうようなイメージだったんでしょうか。
0: ですね、まあ、僕はその会社に今勤めていたんですけども、
1: はい、
0: まあ、その自分 その新地町の漁師たちの作品が劇場公開するにあたって、まあ、フリーランスになりましたね、
1: なるほど、うん、じゃあそれまではお仕事を続けながらこう新地に何度も通いに、でその、一本目の映画のが完成したタイミングでこうフリーランスとして活動されて、はい、それが
0: そうですね、
1: はい、それが一本目で、うん、そしてこの今回がまた2本目の映画、これはじゃあその、1本目の映画が完成したのがもう多分今これ数えると8年か9年前ぐらいになるわけですよね。
0: そうですね、もうそんなになっちゃいますね
1: そうですよね、う
0: ん、
1: そのもうそこからずっとこの今回の映画を作り続けてきたっていう形なんでしょうか。
0: はい、2017年に、ま、東京全国で、東京を皮切りに全国で劇場公開したんですけれども、
1: はい、
0: ま、次の作品を、ま、作りたいなと2017年に思っていたんです、うん、その時にちょうど浪江町、福島県の浪江町がですね、ありますよね、原発立地地域の双葉と、はい、大熊の隣の町ですね。
1: そうですね、うん、北にある、はい、
0: でそこの浪江町がちょうど2017年3月末に町の中心部だけが避難指示解除されたんですね、
1: はい、
0: でその町にまあ、町民が一回ね原発事故の避難でゼロになってしまったので、
1: はい、
0: その町に人は戻ってくるのか、それとも戻ってこないのか、
1: はい、
0: 町はどう再生していくのかというその町の行く末にがとても気になって、
1: はい、
0: で浪江町を取材しに行くことにしたんですね、
1: はい、
0: でそれがきっかけで今回の映画につながっていきます。
1: なるほど、 その本当に全員が避難して、まあ、本当に人口は人が誰もいなくなってしまったという状況から徐々に人が戻り始めるまでの、まあ、様子をこうカメラとしてカメラで撮り続けたということになるんですかね。
0: はい、でですね、実際にはその浪江町にずっといたわけではなくて、
1: はい、
0: 浪江出身のご家族、いわき市の方に避難しているご家族を被写体とさせていただいて、
1: はい、
0: その被写体の方の日常生活が主な今回の映画のあのシーンになっています。
1: 避難されている、いわきに避難していた家族を、まあ、追いかけたと。
0: そうですね、
1: うんうん、ちょっと話が戻ってしまうんですけれども、まずその1本目の映画を撮った段階で、その何でしょうかね、その公開されたタイミングでその福島の様子を撮ったこう監督の作品っていうのはどういったこう反響があったんでしょうか。
0: 2017年に劇場公開した時点では、あの福島県のその東日本大震災ごとの映像っていうのは主にはまあ何でしょうね、その 丘というかあの浜の人から言って丘って呼ぶんですけど、
1: は
0: い、海についてのドキュメンタリーとかですね、
1: はい、
0: っていうのはあんまりなかったんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 特に漁師というそのある町の漁師のコミュニティに密着した作品っていうのはなかったと思うんですね。それがあってか、あの即中話題になってですね、
1: はい、
0: あの結構ですね、まあ、東京がスタートでしたけれども、すごくたくさんのお客さんが来てくれましたね。
1: なるほど、はい、そうですよね。まだ10年、まあ、本当に震災から震災10年も経っていないタイミングでっていうところで、その、まあ、原発の、まあ、まずその事故の影響がまだ大きい状況の福島の沿岸部を撮って、それを公開したというのがその1本目の作品ということですね。
0: そうですね、特に原発事故で放射能放射性物質が海洋流出しましたから、
1: はい、
0: その海がですね、これからどうなっていくのか、それに対して漁師さんたちをどういうふうに考えているのか、っていうところで、皆さんそういう情報をあまりですね、当事者の方々の生の声っていうのは、はい、まあ、テレビとかの報道、新聞報道では知っているけども、そこの人たちの生活がどうなっているのかっていうところはあまり知られてはなかったと思うので、そこに密着したあの新地町の漁師たちはあのかなり皆さんに注目していただいたかなと記憶しています。
1: なるほど、ありがとうございます。あのすごくこう難しいなと思うのは、やっぱりこういったその福島の事故で、まあ、福島第一原発に近いエリアのこう話というのはですね、どうしてもこう原発とかそういったエネルギーに関するこう政治的なあの、まあ、ニュアンスをどうしても帯びてしまってですね、こうあまりこう素直に受け止められないというか、結局じゃあ原発に賛成するのか反対するのかみたいな、こうすごい政治性を帯びやすい、まあ、その作品にどうしてもなってしまうのかなと思うんですけど、まあ、監督としてはそういったこう、まあ、ことも思いも込めてこう作品を作られ撮り続けているのか、まあ、それとも全くそういったこととは切り離してこう地元の皆さんの様子ですとか、まあ、そういったところにこうフォーカスをして、まあ、こう届けたいなというところなのか、このあたりってすごいこう複雑だと思うんですけど、どのような思いで発信をなんか撮影をされてるんでしょうか。
0: あの僕がそもそもその福島に行った理由っていうのは、
1: はい、
0: まあ、震災、東日本で、その震災を人々はこうどういうふうに被災された方々は生きていくのかっていうところに僕はすごく興味があって、
1: はい、
0: もちろんそのドキュメンタリーやってると、あの 原子力あの原発に関するですね、
1: はい、
0: あのドキュメンタリーもたくさんありますし、
1: はい、
0: あのまあ、もちろんその公害問題、水俣病の公害問題ですとか、
1: ええ、
0: まあ、戦争の問題とかもたくさんドキュメンタリーでは使ってますけども、
1: はい、
0: そういうことに対するその自分のスタンスというよりかは、あのもっとどうこう自分が当事者としてその現地の人たちと関われるのか、
1: うん、
0: その人たちの暮らしがどうなっているのかというところに一番僕は興味があったので、
1: はい、
0: あのある種こうあまりこう自分のイデオロギーの考え方とかですね、原発とかエネルギー問題に対する考え方よりも、
1: はい、
0: その彼の生活がどうなってるかというところを僕は見ようと思って、新地町の漁師たちはあの現地の人たちに取材してきましたね。
1: うん、本当にその ありのままというか現状本当にどのようにこう暮らしているのかとか、まあ、そういったところを

0: をしたいというような思いの方が強いということですよ
1: ね。そうですね、まあ、まず自分自身に嘘はつけないので、
0: はい、
1: まずはその自分が、まあ、東北に本当に縁もゆかりもなかったものですから、
0: はい、
1: まずは現地の人たちを知らないといけないですよね、うんうん
0: はい、
1: でその人たちの声を聞いてどう考えるか、それをどう映像にするかっていうのは、

0: ありのままの被災地の様子ですとか、まあ、特にその大きな被害のあった3県の中でも、まあ、特殊な事情を帯びている福島の様子というのを本当に多くの人にそのまま知ってほしいなという気持ちは強くありますので、まあ、そういった意味ではこう監督の作った作品がより多くの方に見ていただければなというのはすごい今日今お話を伺ってても感じるところなんですけど、まあ、そんな中でのその2作目のこの三角屋の交差点でという作品ですね、まあ、改めてその、まあ、先ほど、いわきに避難したご家族の、まあ、様子をこう記録した、まあ、映画だというふうにもご説明ありましたけど、まあ、改めてこうどういった思いで、まあ、どのような作品になってどのように見ていただきたいかみたいなところを改めて伺ってもよろしいでしょうか。はい、
1: わかりました。今回の三角屋の交差点ではですね、はい、まあ、浪江町出身のご家族が、まあ、いわき市の復興公営住宅に避難されているんですけども、はい、その方々のそのある家族 の、 日常生活ですね、うんうんうん、避難の様子、その中には、まあ、その団地で暮らす様子ですとか、まあ、あとは避難先に定住するのか定住しないのかっていうですね、はい、家をめぐる作品にもなってるんですね。でその中でこう家族がどういうふうにこれからその地で生きていくのかということを見つめながら、まあ、浪江町から避難されてたので、当時僕が2018年に浪江町に実は半年間住んでいたんですよ。
0: 半年間、はい、浪江に
1: 取材しようと思って、
0: 移住して、移住というか何ですか、こう長期滞在みたいな感じですかね。
1: そうですね、はい、はい、で当時ですね、まあ、2018年の3月は浪江町のですね、家、住まなくなった家を公費解体するかっていうですね、はい、まあ、ちょうどデッドラインだったんですよね、
0: はい、
1: でその3月以降になると自分のお金で家を解体しなくなっちゃいけなくなっちゃうので、まあ、多くの町民の方がですね、はい、やむなくこう家を解体するという時だったんですよ。
0: その、まあ、戻る目処とかは、まあ、大抵ないけど、もうこの隙を過ぎてしまったら、うん、壊すのにも時間がかかってしまうから、じゃあ壊そうと、自分の家を壊そうと、そうですね、もう当然戻ってこれなくなっちゃいますよね、うん、そうしたら、うん、はい、
1: まあ、なのでその家が解体されていく、まあ、日常を僕は浪江に住みながら感じていたので、その家の解体を決めたご家族にフォーカスをして、一つドキュメンタリーを作りたいなと思ってるのが今回の作品につながっていくんですね。
0: なるほど、うん、はい、そうですね、このキャッチコピーにも震災で家を失って人生が動き出したとありますけど、じゃあこのご家族は、もともとのその成果をこう解体したということになるわけですか。
1: そうですね、映画をご覧になっていただければ分かるんですけども、はい、その3年間のですね、様子を描いているので、ご家族の3年間の様子を、はい、描いてますので、その浪江町の家を解体するか解体しないのかっていうところですとか、まあ、最終的には解体をしてしまってるんですけども、
0: すみません、私ネタバレの話をしちゃいましたから
1: 、ね、いや、で避難先でもですね、その避難先の様子も描いてるんですけども、うん、その後ですね、新しい家を作って、今ご家族はですね、その元々避難されていた家の近くに新しい家を建ててですね、お住まいになってるんですけども、はい、その引っ越す様子までも描いてますね。
0: お、うん、かなりこれはその基本的にはもう実際の様子というかドキュメンタリーですから、そのフィクションではなくて本当にそのご家族のありのままの様子をこう残しているということですよね。
1: はい、で公費解体を、まあ、一つの切り口として、まあ、描いていった取材をしていったんですけども、はい、取材をしながらその解体どの町から家が消えていく様子をちゃんとこの東京の人、全国の人に知ってもらいたいなっていう思いで取材はしていたんですけれども、
0: はい、
1: だんだんですね、そのご家族をこう取材していく中で、家族それぞれが実はその同じその喪失感を持っているんじゃないっていうことが分かるようになっていくんですね。
0: なるほど、お一人お一人 の、 その捉え方にも違いがあると、
1: うん、でそういうことに気づいたときに、じゃあこの震災が及ぼしたものって何なんだろうって考えていくと、実はその 家族一人一人が家に対する思いが違うということは、別にその震災がきっかけではなくて、何かこう震災前にあったような問題が影響してるんじゃないかな。

0: ていうところに気づくようになって、まあ、今回 の、 その映画のテーマを語るとすると、はい、実はそのケアの問題とかジェンダーとかですね、あとは家父長制とかっていう問題がですね、一つのテーマになってるんですよ。
1: もはや震災ではないという、震災を飛び出してという、なんていうんですかね、その震災というその震災の影響でこうなってしまったという話にとどまらない家族の様子を描いていると。
0: はい、でそれがまあその映画を見ていただければよく分かっていただけるんですが、家族それぞれが家とかですね、家族とかっていうものに対してどういう考え方を持っているのかっていうのはすごく違うものがあって、
1: はい、
0: でまあ、例えばですね、今回のご家族、被写体になっていただいたご家族は99歳のおばあさんと、その息子さんの75歳の息子さん、
1: はい、
0: それからその妻 の、 同じ年齢 の、 方なんですけども、まあ、嫁姑の関係とかですね、息子とかそれぞれの、まあ、なんかアイデンティティというかですね、役割がやっぱ 家に、家の考え方全然違うし、これからその避難先でどういうふうに生活していくかっていう考え方もちょっと違ってくるんですよね。
1: そうですよね。
0: で特にそう顕著というか驚きだったのは、その嫁いだ、まあ、お嫁さんがですね、
1: はい、
0: やっぱその、まあ、嫁いだ人間なので、
1: うん、
0: あんまりですね、その家に対するその執着っていうのはそんななかったんですよ。
1: はい、なるほど。
0: で、できれば家を早く解体をして、うん、家族みんなで前に進みたいっていう思いが実はその嫁さんにはとてもそういう気持ちがあって、一方で、はい、息子さんに関してはやっぱ自分で建てた家だし、仕事もね、印刷業やられてたのでその仕事に対しても愛情があったので、
1: はい、
0: その家を解体するかどうかっていうところはすごく悩んでいたんですよ。なんかそういうその考え方の違いって どっから来てるんだろうなと思ったら、まあ、やっぱりそれは震災前からあったいろんなものなんだろうなってことが分かるようになったんですね。
1: なるほどね。いや、ちょっとこれはこのなんていうんですかね、まあ、実際のその葛藤の様子みたいなところは、まあ、改めて作品を通じてこう皆さんに一人一人にね、こうぜひこう、まあ、感じ取っていただきたいというか受け止めていただきたい、
0: ね、
1: テーマかなと思うんですけれども、はい、
0: うん、
1: 改めてですね、そのこの作品ですけれども、すでにこう何度かその東京とかそういったところで、上映をすでにされて、そして、この度こう仙台でも来週から上映が始まるというところですよね。このあたりもちょっと伺ってよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: この映画は4月の8日から3週間東京のポレポレ東中野というミニシアターで劇場公開しました。
1: はい、もうポレポレすごい有名な劇場さんですよね。本当こういった作品がたくさん上映されて、はい、
0: はい、うん、でやっとですね、東京以外でもですね、今月末から上映するんですけども、うん、
1: はい、
0: 最初に、まあ、フォーラム福島というですね、福島市の劇場で5月22日から1週間上映するんですが、
1: はい、じゃあ今上映中ですね。はい、うんうん、
0: そうですね、
1: そうですね、はい、
0: そして、まあ、5月の29日からですね、はい、1週間ですね、うん、フォーラム仙台、フォーラム山形で劇場公開します。
1: はい、フォーラム仙台ですね、はい、本当にこちらもさまざまな作品、ね、少しこう大劇場じゃないようなこう作品、本当にすごいいろいろ考えさせるような作品をですね、たくさん上映してくださる映画館なんですけども、はい、こちらで、来週の金曜日から上映が始まると。そしてこれ舞台挨拶もあるんですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、
0: 5月の30日土曜日10時の回は、
1: はい、
0: 仙台メディアテイクで学芸員をやられている小川直人さんと、
1: はい、
0: 私山田が一緒に対談します。
1: あ、そうなんですね。はい、
0: でその翌日の5月30日日曜日 10時の回は、
1: はい、
0: 山形県出身で、うん、劇作家俳優の渡辺恵里さんと、はい、私が対談します。
1: じゃあ2日間監督は仙台にお越しいただいてでお話いただけると。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、いうことなんですね。はい、いやもうぜひね、監督のお話聞きたい方はぜひ30日31日の上映にですね、こちら多分少し早めにチケットが買えるようになるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひフォーラム仙台のウェブサイトをチェックしていただけたらと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: よろしく。

0: いします。では来週金曜日からフォーラム仙台で上映が始まります。三角屋の交差点での撮影そして監督を務められた山田徹さんに、最後にですねこうリスナーの皆さんへメッセージをいただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、今年で震災から15年目を迎えましたが、震災から15年を迎えたということで記憶がどんどん風化しているので、今回の映画を通じて改めてあの時の震災は原発事故というのは何だったのかというのを振り返っていただきたいなと思うのが一つあります、それとは別に僕は今回の映画は2本目ですが、前作では新地町の漁師たちで海と土地に根ざして成り合いを継ごうとする人々を撮影してきたんですけども、今回は震災によって土地やその役割ですね、自分のアイデンティティを失いながらもその喪失をどういうふうにしたらいいのか、どういう気持ちでいたらいいのかということを葛藤している方々が主人公です、震災後を生きるってどういうことなんだろう、でその中で自分の自由っていうのはどこまで祝福でどこからが不安に変わるのかっていう、そういうですね問いっていうのは自分たち私たちに被災してなくても、自分たちにもその同じ問題だと思うんですね、そういう自分たちの暮らし足元にもあるってことをぜひこの映画を通じて感じ取っていただきたいなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。福島を舞台にした作品ということでぜひ、宮城の皆さんにも見ていただきたいなというふうに思います。そしてこの作品ですね、埼玉、神奈川、愛知、大阪と本当にこう東北から離れた地域でも今後上映を予定しているということでぜひ多くの方に見ていただきたい作品だなと今回のお話を通じて、改めて思いました。はい、それではお忙しい中山田徹監督に今日はオンラインでお話を伺いました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム仙台発宮城ジャーナル、
4: ラジオ自習室。
0: このコーナーでは毎週これから就活を控えている大学3年生の平見さんと一緒に、平見さんがですね、これからその就活の面接とか試験とかで、多分こう世の中のこととかね、社会のことをいろいろ聞かれたりするんじゃないかっていうことで、なんか最近気になってる、ニュースとかテーマを一緒に話していこうと、そういうコーナーなんです。
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今週は何か気になるニュースありましたか？
5: はい、子どもの日あったじゃないですか、ゴールデンウィーク中に、その時のニュースで、子ども45年連続減少。
0: わだよね、本当ね。
5: そうですよね、
0: 45
5: 年連続減少ですよ。
0: どういうこと？
5: どんだけ少子化。
0: そっか、ってことはもう私が生まれる前から子供の数は減り続けてるんですね。
5: 1950年以降の過去最低を更新した、
0: おそっかそっか。これね、一応私も調べてみたんですけれども、15歳未満の子どもが1329万人で過去最少、で、そう、要するに日本の、人口全体に占める子どもの割合っていうのもどんどん減っていって、変な話、じゃあ今いわゆる高齢者と、呼ばれる65歳以上の人が、その15歳未満の子どもの2.7 倍ぐらいいるっていうね話になってるらしいですよ今。そう、
5: 大変な、
0: 大変ですよね。
5: 大変ですよね。
0: そう、
5: もう街歩いたおじいちゃん、おばあちゃんばかり、
0: そう
5: 若い子より、
0: じ
5: ゃあなんか物売ったりするときに、
0: はい、
5: そういう子供向けっていうよりは、お年寄り向けの方が層が大きいんですかね。
0: それはでも実際今もうそうなってるかもしれないですね。
5: そうですよね。
0: 高齢者の方向けのサービスみたいなものをいかにこう、そうだね、
5: 充実、
0: させていくかとか、
5: そしたら介護とかそういうの方がメインになっていく。メインって、結構重点的に、
0: ちょっと前にね、結構例えばその待機児童問題とかで話題になって、子どもの保育園の数足りないとかって言ってたけど、あれはだから別に子どもの数が増えたからその保育園が足りないんじゃなくて、共働きをする家庭が増えたから保育園とか幼稚園の数が足りないっていうのが多分、

0: 幼稚園児ですね、この保育園の数が足りないっていうのが多分実態だと思っていて、はい、だから結局あそこで一生懸命保育園の数を増やしても子どもの数は年々減少していくので、
1: じゃあ、
0: うん、
1: 肺炎みたいになっちゃう、
0: もうこれから多分増えていくんだと思うんです。そうで一方でその老人ホームとか、うんうんうん、まあ、ご高齢の方の介護サービスとか、うんうんうんうん、そういったものはどんどんどんどん増えていかないといけないっていうね、
1: うん、そうなんですね。
0: そう、それが今の日本の実態っていう。
1: じゃ保育園より、うん、あ、老人ホームの方が多いみたいな。
0: 実際そうなってくるんじゃないですかこれから。
1: そうですよね、う
0: ん、まあ、もちろん理想はそういったところ、うん、施設にあの通うだけじゃなくて、もう元気なね、70になっても80になっても、はい、90になっても元気ですみたいな人が増えていく社会も多分目指していかなきゃいけない
1: と。目標です、私。
0: あ、本当、
1: はい、うん、今からもう80、うん、歳の私はもう、はい、なんだろう、こうまっすぐ背中まっすぐして、
0: はい、ピンとしてね、
1: は歩くような老人になりたいです、
0: はい、本当ね。いや私もそうなりたい正直私結構もうなんか150歳ぐらいまで行きたいなって思いながら
1: 150歳
0: 、うん、まあ、できれば健康に長生きして、そうですね、
1: はい、
0: まあ、本当ひらみさんはの世代はひらみさんの世代で、はい、自分たちより多いその高齢者を支えていかなきゃいけないみたいな時代になっていくし、はい、ひらみさんもその、うん、ひらみさんより下の世代はさらに少ないっていうね、
1: うんうん、
0: どんどんどんどん人口が減っていって、
1: なんかその年金とか、
0: うんうんうん、
1: 今私たちが働いてこれから働いて、はい、あの今上の方々が年金を納め、うん、あ、私たちが税金を納めてそれが行くと思うんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 私たちがそのおばあちゃんたちになった時に少ないじゃないですか、
0: う
1: ん、多分
0: そうだね、
1: 今このまま行けば、うん、
0: さらに下の世代がさらに少ない人数で支えなきゃいけないみたいな、
1: はい、うんうん、はい、もう大丈夫
0: 支えてくれるかどうかも分からないですけどね、
1: 分からないし、年金がもうあるのか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 私たちはこれから納めていきますけど税金で、はいはい、だから上の世代はあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: 私がおばあちゃんになった時に、はい、年金それが心配ですね。
0: その辺ってちなみに正直どう思います、うん、その少ない人数で上の世代とかも、うんうん、まあ、もちろん別にその社会保障だけじゃないんだけど、
1: うんうん、
0: あのそうね、若い世代があの、まあ、だんだん働けなくなってくるだろう、高齢者世代も含めて社会全体を支えていかなきゃいけないって、うん、なんか例えばちょっと不公平だなって感じるのか、まあ、これは仕方ないことだなって、その辺って正直どう思ってます、素直な気持ちとしては。
1: 不公平とは、
0: うん、
1: どう、
0: あのそこまで強くは思わない、
1: なんか使命なのかな、
0: あ、使命いやめっちゃ立派な立派な言葉が出てきた。
1: しょうがない、
0: あ、しょうがない、
1: しょうがないのかな、
0: うんうんうん、
1: あの今後もらうために、
0: うん、
1: 今やんなきゃいけないのかな、 で、うんうん、でもその今後もらうために今やろうとしてるけど、うん、
0: はい、
1: もらえるのか
0: 分かんないですよね。次の世代が支えてくれるかどうかって何の保証もない中で、将来こうもしかしたら政治の構造が変わってね、
1: 確かに
0: 自己責任の社会です
1: よね、
0: 高齢者は。
1: そう考えると不公平って感じも、うん、このままいけばもしかしたら多分年金あるのかな、
0: あるのかな
1: 分かんないんですけど、
0: でも物価もどんどん高くなっていくから、うん、自分たちが払った年金でお金もらっても全然こう生活費が成り立たないみたいになる可能性とかもって、
1: そうか、
0: なんか不安は尽きないですよね。
1: 不安はありますね。
0: 私も結構やっぱりその20代の頃とかはなんかすごい、うん、こんなのじゃ年金なんか払わないで自分で貯金とかしたらいいんじゃないとかって思ったこともあったんですけど、うん、まあ、でもこれってすごく難しいですね。よくよく考えてみると、じゃ あの上の世代に対する社会保障みたいなものが仮になくなった時に、うん、じゃ今度は自分の親世代とか、まあ、あの祖父母世代とかちょっと生きてるか分かんないですけど、
1: はい、
0: そういう人たちも全部自己責任で支えなきゃいけないみたいな話になってったら、
1: はい、
0: まあ、お金のある人たちは支えられるかもしれないけど、そのまあそもそもそこまでこう経済的にあの余裕がない人たちは、はい、まあ、さらになんかそこが負担になっちゃうみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから実は社会全体で支えるっていう今の仕組みの方が若い世代にとってもある程度こう自由とか融通が効く社会なのかなって、はい、まあ、ようやくこのぐらいの年になって私もなんか、あ、そういう風に世の中回ってるんだなみたいな、ちょっと気づいてきたところもあって、うん、でも一方でやっぱどんどん人口が減っていく中で、
1: はい、
0: うん、どうやってこれからこう経済的には縮小していくしかないのかなとか、あるいは人口は減ったけど経済的にもっと豊かになる

0: 界を目指さなきゃいけないのかなとか、うんうんうん、ここら辺はやっぱりなかなか答えが出ない話題なのかなって。
1: わからないですもんね、未来のことは、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、うん、
1: いや、なんか年金はもらえるものだと思ってるから、
0: うんうんうんうんうん、
1: だから使命だと思う、うん、その今やることはしょうがなくてやんなきゃいけないことだと思ってたんで、
0: うん、
1: なんか聞かれて本当にもらえるか不安になって、
0: 確かにちょっと不安にさせちゃった、
1: もらえるものだと思っちゃった、思ってましたずっと、うん、あ、もらえない確率もあるのか、
0: あれもらえたとしても
1: 少ない、
0: そうそうそう、
1: 生活できるかできないかみたいな、
0: うん、ちょっとひらめさん、そのニュース記憶してるかどうかわからないんですけど、はい、なんか2019年ぐらい、そのコロナのちょっと前ぐらいに、うん、その国が発表した資料で、はい、その高齢者になるくらい、その働けなくなるその老後までに、うん、その2000万円ぐらい貯金してないと生活できないんじゃないかみたいな、
1: 今から、
0: そう、
1: 今からちょくちょく
0: 2000万、
1: でもなんか足りないんだな、
0: う
1: ん、
0: そう、そういうニュース出てきたことあるんですよね。だから多分それって、だから年金もらってもプラス2000万ぐらいないと生きていけないよ、うん、お前らはって国に言われてるみたいな。
1: そうです、
0: どうなのそれみたいな、てか2000万も貯金できるのみたいなさ、
1: うん、2000万って気が遠くなりますね、
0: 正直私は今の生活じゃ無理だなみたいな、
1: うん、
0: しかもほら子育てとかするなら、
1: これが就活だし、
0: あ、就活ね、そういうのもか、ね、本当のお金たくさんもらえるとこを就活しないと、
1: うん、そうですよ
0: ってなっちゃうよね、
1: どこですか、
0: やりがいとか言ってる場合じゃないんじゃない、
1: お金ですね、重視すべきは
0: いやいやいやいやいや、それでいいのかな、うん、いや私はやりがいもすごい大事だと思うんですけど ね、
1: やりがいないと続けられないんですもんね、いいところでも、そうそう、お金があるところでも、
0: う
1: ん、
0: まあ、あと多分ね、その例えばいわゆる東京みたいな都市部で暮らすのか、はい、ちょっとこう地方で暮らすのかみたいなところでも、うんうんうんうん、もちろんそのかかる費用とかは変わってくると思うんですけど、
1: そうですね、給料も変わってくるけど、うん、その家賃とかも違いますもんね、うんうん、全然、
0: そうですね、まあ、でもやっぱり理想としては、まあ、そのある程度人口がね、こう別にじゃあ人口が減ってるから、じゃあ無理やり子供増やしましょうっていう世の中が別に正しいとはやっぱ思わないじゃないですか、いろいろなこうライフスタイルをね選ぶ人も当然いるわけですし、ただまあ子供は減ってきているけど、まあ、でもそういった子供たちが次の日本の社会をね、まあ、自分たち我々の世代のことも含めて日本社会をこれからこう背負っていくんだという意味では、うんうん、まあ、やっぱりこの改めてその子育て世代、まあ、子育てに対する支援とか、
1: はい、
0: まあ、成長していく若者たちへの支援、まあ、平見さんとかの世代も含めてね、
1: はい、
0: 若者をどうこうみんなで社会全体で支えていくかってことは、はい、もうちょっと真剣に考えていかなきゃいけない、
1: はい、
0: 個人的にはそういうすごくそこは強く思うんですよね、はい、なんか私結構個人的にすごいショックだったのは、まあ、この前の衆議院選挙の時とかにも、うん、いわゆるこう独身税っていう言葉がね、
1: あ、
0: ちょっと、うん、ネット上とかで少し炎上したんですよ、ね、その子育て世代の支援のためにこう広く社会全体で、まあ、所得税に上乗せする形でこう税負担をしましょうと、
1: うんうんうん、
0: でそれに対して結局それってじゃあ子供を作らないとか独身の人たちは税金は払うけど、うん、まあ、自分たちには使われないお金で、うん、なんかそれはなんかその
1: 不公平みたいな、
0: そうそうそう、不公平じゃないかとかって、ただそれってちなみにどう思います、独身税って。
1: ちょっと不公平な感じしますけど、
0: うんうん、
1: だって自分に来ないんですもん ね、
0: そうですよね、
1: 何も、
0: うん、でもやっぱり子育てをしてる側の実感としては、うん、やっぱ子供を産んで育てることってめちゃくちゃ大変なんですよ。
1: そうです、
0: ね、だこの前もだそれこそ今日子供の日の話題ですけど、はい、ゴールデンウィークなんて休んでないですからね我々ただ疲れただけみたいな子供が言うとね
1: ちっちゃいお子さんだとそうですよね。
0: そうそうそう、まあ、うん、もちろんある程度年齢になったらね、うん、もう勝手に遊んでるみたいになるのかもしれないけど、
1: 私の家はもう全然、うん、別々でも、うん、私は私で二十歳なんで、はい、もう自由に、うんうん、で親は親で自由に、うん、全然一人の時間でしたねみんな。
0: そうですよね、 いやなかなかやっぱねそうもいかない、働きながら休みになったら今度子どもの相手みたいな、だから正直もうちょっとこう子育て世代に対して世の中優しくなってほしいなって気持ちも正直あるけど、まあそういうその都合のね、あの我々の都合だけじゃなくて、やっぱりその子供がいようがいまい、その子供がいるから偉い、いないから悪いとかっていう

0: じゃなくって、うん、ただまあ次の時代をこう支えていく子どものことを社会全体で支えていった方が、うん、まあ、子どもがいる人にとってもいない人にとっても、うん、まあ、将来のこう社会を、うん、あの良いものにしていくためには、うん、まあ、みんなでその自分の子どもじゃなくてもいいから、うん、なんとなくこう社会全体で若い人たちのことを支えていきましょうっていう考え方は、うん、
1: あ、いいですよね、
0: うん、重要なんじゃないかと。
1: 確かに、
0: うん、思ってて、確かに、だからそういうその次の世代を支えるためにそのお金を税金を取ってそれを若い人たちに使ってきますよっていうのをなんか独身税ってあたかもなんかペナルティーみたいな言い方するのは、
1: うんうん、独身だからみたいな、
0: そうそうそう、
1: うん、いやそういう言い方されるとなんか不公平っていう感じがしますけど、うん、
0: だよね、あれ言葉が悪い
1: で、その子供の世代の方々に使われるみたいな、
0: うん、そうそうそう
1: そう、そういうのはちょっとなんか、うん、って思いますけど、
0: うん、
1: あの未来の子供たちに、ね、みたいな言い方だったら確かに、
0: うん、
1: 子供産んでないけど未来の子たちにお金を使ってくれるならって思いますけど、ね、私はまだ、うん、全然結婚とか
0: 考えないんで、あ、いやいやいや、それはまだまだ先の、ね、うん、話だし、ある、うん、あるかないかを含めて全部それは個人の自由なんでね、
1: うんうんうん、
0: ただなんとなくさがそうそう独身税っていう言い方じゃなくて、うん、みんなで支えていきましょうみたいな、次の世代をみたいな、
1: そういう言い方だったら、うんうん、なんかいいと思います、ね、こう納めてもいいかなって、うん、気持ちにはなります。
0: そういう受け止め方になってほしいですよ、
1: はい、
0: そもそもだってあれ我々も払ってるんですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 独身税っていうとなんか独身の人しか払ってないように聞こえるけど、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、みんな払ってますよね、
0: そうそう、子供がいたってちゃんとお金は払ってるので、
1: 払ってないわけじゃないですもんね、
0: そうそうそう、ちょっとやっぱね、なんか
1: 言い方難しいですね、
0: すごいこう心が狭い社会になっちゃうと嫌だなって感じたのでね、まあ、そんなこんなで、まあ、最初ひらみさんがあの紹介してくれましたけど、まあ、毎年発表されているこの子どもの、ね、
1: はいはい、
0: 数どんどん45年連続で減少っていうのは本当に、まあ、まあ食い止められるに越したことはない、ね、あのその子どもの減少っていうのは、ね、話だと思うので、
1: うん、
0: まあ、こういったところもみんなでちょっと関心を持っていかなきゃいけないなと、
1: はい
0: はい、そういった話でございました、
1: はい、
0: ということで以上ラジオ実習室のコーナーでした。今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
3: 仙台発宮城ジャーナル、番組はエンディングの時間となりました、
0: はい、
3: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしてますよ、
0: はい、仙台発宮城ジャーナルと検索していただくと番組の公式ウェブサイトが出てきます、
3: はい、
0: そちらにですねメッセージフォームあるので、ぜひあの番組の感想ですとか、あとこんなニュース取り上げてほしいとか、あの今日のね、あるいはあれですね、あの映画見に行きましたよみたいな、
3: はい、
0: あのお話でもすごく嬉しいので、ぜひ我々宛てにメッセージを送っていただけたら嬉しいです。そしてあとツイッター X のですねハッシュタグでも我々メッセージを読んでいますので、カタカナで宮城ジャーナルとハッシュタグをつけて、あの番組の感想とかね、
3: はい、
0: まあ疑問とかでもいいです、質問とか何でもいいので、ぜひあのメッセージを投稿していただけたらあの嬉しいなと思います。
3: お待ちしてますよ、うん、ほんでもって、この番組は過去の放送回もポッドキャストで聞くことができますね。
0: はい、こちらも仙台発宮城ジャーナルのウェブサイトにですね、Spotify、Apple Music、そして Amazon Music の各種ポッドキャストのリンクが貼ってあります。ぜひこちらブックマークしていただいて、はい、もう第1回からすべての放送が聞けるようになっているので、はい、ね、改めて聞いていただくとか、聞き逃しちゃった放送があるぞという方はぜひポッドキャスト聞いていただけたらと思います。
3: さあで漆田さん、
0: はい、
3: 今日も漆田さんはもういきなり喋ってましたね
0: すいません、なんかほとんど私ばっかり質問してましたね。いやなんか申し訳ない限りで、はあ、いやでもやっぱ福島を舞台にした作品っていうのはね、はい、まあ、本当は、まあ、仙台っていうよりは全国の人にねちゃんと関心を持ち続けてほしいテーマではあるんですが、
3: だす、ね、
0: はい、こちらの三角屋の交差点でという作品は、はい、来週の金曜日からフォーラム仙台で、上映予定です。そして、30日土曜日と31日日曜日はあの山田監督も出る舞台挨拶ですね、ありますので、はい、ぜひこちらご都合の合う方は30日31日に、フォーラム仙台で、映画見に行っていただけたらと思います。
3: ということでお送りしてきた仙台発宮城ジャーナル、パーソナリティは
0: NPO 法人メディアジの漆田義孝と
3: 藤田太郎でお送りしました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 電波は私たちの生活の安心安全の確保に使われています。そんな大切な電波を妨害する外国規格の無線機は買わね、売らね、利用しね。総務省東北総合通信局からのお知らせでした。
5: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
8: せーの、
9: KRB ウェーブステーション。

0: 皆さんこんにちは。この番組は仙台市内4つの大学が週替わりでお送りするカレッジステーションです。今回お送りするのは東北工業大学報道部会制作 KRB ウェーブステーションです。今回の担当は東北工業大学建築学部建築学科2年の深内健吾と
1: 建築学部建築学科2年の前田翼です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: KRB ウェーブステーション。
0: いや、2年生始まって2ヶ月経ちましたけど、どうですか？
1: 建築学部の2年生本当に忙しすぎて辛いです。
0: いや、そうですよね。わかります。自分も課題が1年生から増えて、はい、設計とか、まあ、いろんなそれぞれの教科の課題がもう本当にもう2倍ぐらいに増えたんじゃないかっていうぐらい忙しくて大変ですよね。
1: いや、本当にですよね。本当になんか毎週毎週会って毎日あるみたいな、
0: あ、はい、
1: 課題に追われる毎日 で、ね、本当に辛いんですけど、ちょっとさばききれないというか。
0: え、ですよね。バイトとかもしないといけないですもんね。
1: そうだよね。ちょっと休みの時間がないっていうか、学業バイト、
0: はい、
1: 休みとかのバランスむずくないですか？
0: え、難しいですね。なんか自分はカレンダーで予定組んでるんですけど、うんうん、なんか自分の特徴としてあのカレンダーを見ずに予定を組んじゃうっていう。
1: カレンダー
0: 見ずに、カレンダーを作ってるけど予定組むときはカレンダーを見ずに、あの日何も予定ないよなとか思って入れちゃうんですよ。

0: まあ、そうすると何が悪いっていうと、まあ、ダブルブッキングが起こるっていう。
1: この日あの人と予定あったけど、あれもう一人と予定入ってることになってるみたいな。
2: そういう時どうしてるんですか？
0: そういう時は、まあ、どちらか、まあ、謝る、頭を下げて本当に申し訳ないけれど帰ってもらうか、まあ、どっちかをなあなあにするっていう。でもそれが友達との遊びとかですけど、まあ、まあ、なんか例えば大事な、ね、まあ、バイトとか、うん、面接とかだと困りますよね、うん、なかなかないんですけど、そんな大事なものをダブルブッキングすることはないんですけど、
2: はいはい、
0: まあ、ありそうで怖いですね。
2: 予定組む方はちょっと得意ではない感じなんですか？
0: あ、そうですね、まあ、こういうことが起こってしまうということはそうです。
2: いや、ダブルブッキングしちゃうということは、まあ、
0: まあまあまあ、そういうことにはなりますね。まあ、それもやっぱ学校の課題とかともつながってきて、
2: うん、
0: やっぱ計画性のなさがにじみ出ているというか、まあ大変ですね。最近
2: 今年中にそういう計画性とか養えればいいよ。
0: そうですね。
2: ちょっと僕もね、計画性がなくて、
0: お
2: たまにダブルブッキングしちゃう時もあるし。
0: あ、一緒ですね。じゃあ
2: 全然一緒かも。
0: どんなダブルブッキングするんですか、前田さんは？
2: え、バイトと、
0: はい、
2: 学業とか課題の時間帯、
0: あ、
2: 何回も逃しちゃったりすることがあるんですよ。
0: あ、
2: そん時本当に悔しくて。
0: あ、悔しいですね、やっぱり。
2: 悔しい。
0: 2年生になってから時間指定の課題とか増えましたもんね、うん、
2: ね、めっちゃあるよね。
0: はい、ありますね。え、まあ、この時間にしか見れない動画とか。
2: あ、そうそうそう、
0: そう、そういうの出されるとなんか困りますね、やっぱり。
2: 困るね。
0: バイトはどうですか、何してるんですか、バイトは？
2: バイトはあの大戸屋っていうチェーン店の、
0: はい、
2: あ、まあ、定食屋で働いてるんですけど、
0: 和食の。
2: そうですね。だいたい夜5時から深夜11時ぐらいまでやるんで、ちょっと本当に課題をやる時間もないかな。
0: あ、
2: 土日もどっちか1回は出なきゃいけないから。
0: あ、そうなんです。
2: 本当にきついところがあるね。
0: 週に何回ぐらい入ってるんですか？
2: 2年生が始まる前ぐらいまでは4回ぐらいだったけど、
0: はい、
2: 週4か週5くらいだったけど、
0: 週4。
2: 今ちょっと学業もあるから週3ぐらいかな。
0: そうですよね、2年生になって課題も増えたので、そんな週4週5とかバイト入ってるとなかなか厳しいものがありますよね。
2: そうだよね、本当に時間がなくて。
0: はい。
2: 健吾はどういう？
0: 自分はコンビニアルバイトしてるんですけど、
2: うん、
0: まあ、なんか固定シフト制なんですよ、うちのコンビニは。
2: うん、
0: で、まあ月火金土で固定だなんですよ、ずっと。
2: うん、
0: でもなんでか最近わかんないんですけど、まあ、月曜日と日曜日にしかバイト入れてもらえないっていう謎の現象が起きて、
2: ね、
0: はい、なんかなんでなんでしょうね。もう固定って聞いてはいたんですけど、まあ、謎の現象が起きてて。
2: なるほど。
0: でもそのおかげで、まあ、課題は結構ね進んでますね。
2: それが裏目に出ることはなく。
0: あ、まあまあまあまあ、
2: いい方向に進んでるんだ。
0: 遊べるお金は少なくなりつつ、まあまあまあ課題は進みつつという、まあ、いいのか悪いのか。
2: いいことなのかな。
0: いや、まだでも消せないですけどね、なんか
2: 勝手に
0: 減らされたことは。
2: 遊ぶ時間とかマジでないよね。
0: えですね、まあ、学校終わりとかぐらいですよね、
2: うん、そうね。
0: やっぱ最近思ってることといえば、やっぱなんか小学生の時とかは、
2: うん、
0: なんか鬼ごっこと か、
2: うん、
0: なんかお金のかからない遊びを延々としてたじゃないですか、
2: うん、そうだね、公園で集まったりとかして、
0: そうですよ、公園でカードゲームしてたら、ね、してたり、うん、でもなんか大学生、まあ、高校生ぐらいになると、
2: うん、
0: やっぱご飯食べに行こうとかカラオケ行こうとか、
2: うんうん、
0: もう鬼ごっこという単語が出てこないんですよね、まあ、最初に。
2: 、うん、
0: それがなんかちょっと悲しいなって思いますね。
2: 鬼ごっこしたい。
0: いや、鬼ごっこは苦手なんですけど。まあ、まあまあドッジボールとかは好きですけど、まあそういう、
2: うん、
0: なんて言うんですか、もう何も考えずに、もうお金とか使わずにも
2: う
0: できる遊び、
2: うん、適当に散歩とか。
0: そうですよ、
2: そうですよ、
0: そうですよ、もうそういう遊びがしたい。最近
2: 公園でなんか食べたりとかそういう感じですか？
0: そうそうそうそう、
2: あ、それいいね、
0: うん、なんか小学生っていいなって最近また思い始めてて。
2: 小学生っていい、
0: 小学生っていいなって。
2: 何も考えないっていいよね。
0: そうなんですよ、
2: 満泊な時代に戻りたいな。
0: 戻りたい。

0: マジで。
1: KRB ウェーブステーション。
2: KRB ウェーブステーション。これね。
3: KRB ウェーブステーション。
0: いやーでも、まあ、大学生だからこその楽しさってあると思います。なんか
4: 大学生こその楽しさ。
0: はい。
4: あれもね、結構行動の幅が広がったかもしれないです。
0: ああ確かに。
4: ちょっと旅行とか、
0: はい、
4: なんだろう、自分で貯めたバイト代でなんかいろんな遊びとか、
0: はい、
4: いろんなもの欲しかったもの買ったりとかいろいろすることもできる機会が増えて本当に今楽しいです僕は。
0: そうですね、やっぱ小学生はお金がないに比べて大学生はお金があるので、
4: うん
0: まあ、それこそ免許取って車でドライブとか、
4: うん
0: まあ、大学生らしい遊び、あとはまあ、うん、自分はまだ二十歳になってないんですけど、まあ、二十歳になってお酒飲んだり、
4: うん、
0: っていうのはまあ大学生ならではというか、
4: うん、ならではだね、
0: はい、結構楽しみなんですよね。
4: 何が一番楽しみですか？
0: 20歳になってですか？
4: 二十歳になったら、
0: 二十歳になったら
4: 人はならではのなんて言うんだろう、
0: やっぱなおしゃれなバーとか、
4: うん、
0: なんかその二十歳になってからしか入れない、まあ、お酒飲むとことか憧れてますね、
4: うんうん、おー、はい、行くのが楽しみ。
0: まあ、そうですね。
4: 働く、
0: まあ、働くバーで働く、まあ、かっこいいですけどねバーで働くのは。まあでもまあどちらかといえば行きたいですね。う
4: ん、おしゃれなバーに行ってお酒をたしなみたいみたいな。はい、
0: たしなみたいですね。まあ、インスタとか上げちゃって。
4: うん、上げちゃって。
0: 上げちゃって。
4: いいね。
0: はい。どうですか、なんかどっか遊びに行きたいとかあります？うん、旅行とかで。
4: 本当に僕それなんですけど、はい、大学生ならではの弾丸旅行っていうのをしてみたくて。
0: あ、弾丸旅行。
4: 本当になんか急に思いつきで、
0: はい、
4: ここ行こうみたいなやつ本当にしてみたくて。
0: ああ、例えばどこ行きたいんですか？
4: 例えば、なんだろう、
0: 温泉とか。
4: あ、そう、温泉行きたいですよ。
0: 温泉、
4: あとなんだろうな、急にここ行きたいってなったら、
0: あ、まあ、弾丸ですのでね、今から考えてもダメですよね。
4: そうね、
0: まあ、弾丸だったらまだディズニーとかですかね。自分は
4: 弾丸ディズニーってあるんですか？
0: あるんですか？
4: あるんです
0: か？あるんですよ。なんか、まあ、急になんか、まあ、長期休みですかねさすがに、うん、とか、まあ、まあカラオケとか行って時に、
4: うん、
0: なんか今からディズニー行きたいなみたいな、それもディズニー行っちゃうみたいなのがありますよね。
4: あ、それ夢があるっすね。
0: ですね。
4: いいな。
0: いや、まあ、それもいつかまた。でも今大学2年生で忙しいので、
4: うん、
0: 大学3年生4年生、
4: うん、
0: 早めに就活終わらせて、
4: うん、
0: とか行けたらいいですけど。
4: いや、どうなんだろうね。
0: ですよね。
4: 大学のどこが一番気が抜ける時期なのか分かんなくないですか？
0: いや、分かんないですね。今の先輩とか3年生見てると、
4: うん、
0: やっぱなんか就活に向けて準備とか忙しそうですし、
4: 4年生もなんだろうな、
0: 4年生わかんないですよね。
4: 一番わかんないな。だから2年が一番遊べる時期なのかなって思ったりするんですよね。まあ、どうなんだろうねそこら辺。
0: いずれにしても長期休みですよね、遊べるとしたら。旅行とか行けるとしたら、
4: うん、
0: 自分旅行だったら海外とか行ってみたいんですよね。
4: どこに行きたいんですか？
0: ローマ、イタリアとか。
4: ローマ、
0: 僕自分見たいのは、
4: うん、
0: あのコロッセオ、なんか円形闘技場
4: です、ね、はいはいはい、ありますね。
0: あれ見てみたいのと、
4: うん、
0: でもイタリアでピザを食べたいっていう、
4: あ、ね、本場の、
0: はい、本場のっていうのがありますね最近。
4: いいね、海外旅行してみたいね。
0: ですね。
4: 卒業旅行とかする予定とかあるんですか？そういう海外とか。
0: 今ないですね、
4: うん、
0: でも行きたいですね卒業旅行。まあ、大学最後の思い出なので、うん、思い切ってやっぱ海外行ってみるっていうのもいいですね。逆にあります？行きたいとこ、やりたいこと。
4: 行きたいところ、海外だとな、まあこれといったことはないんですけど、
0: はい、
4: 本当に南国のハワイとかあったかいところ行ってみたいんですよ。
0: あんまり
4: めっちゃ大雑把だけど。
0: あんまり想像つかないですけど、ハワイって何あるんですよね、
4: うん、
0: ビーチとかか。
4: そうだね、まあ、海外旅行で一番期待してるのはご飯だと思うんですよ。
0: あ、そうなんですか。
4: ご飯いっぱい食いたくて。
0: あ、確かに

0: まあ、ピザもそうですし、
1: はい、
0: いろんな伝統料理食べてみたいなと思ってます。
1: はい、ここまで話してきましたが、2年生大変ですね。
0: そうですね、やっぱり学業と遊びと休みのバランスをちょっとしっかりしていかないとねって思いました。
1: 今回お送りしたのは建築学部建築学科2年岡内健吾と、
0: 同じく建築学部建築学科2年前田翼でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: この街の好きなところは？
2: 仙台七夕があるところです。毎年家族と一緒に行きます。
3: この街とラジオ
4: 3、荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この街の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも街が綺麗なところです。
5: この街とラジオ3。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

0: how we do it.
1: You know, we, you know.

0: You're listening to Radio 3 76.2.
1: FM 76.2 メガヘルツラジオ3。
2: Be a Cool の庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。喫
3: 茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。
6: せーの、この町とラジオ3。
7: リッスンラジオ、スマートフォン

やパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。
2: Catch the music. 76.2 Radio Free.

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

0: how we do it.
1: You know, we never expected anything like this.

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが6時をお知らせします。
4: 76.2 Radio Free.

When I was young, I fell in love.

0: 外科手術クリーニック。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
2: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
0: 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 極上への招待カッポ発売中。9時です。

大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛され

0: る理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
4: 加藤拓也のロックでないと。

0: 皆さんこんばんは、加藤拓也です。始まりまして、ロックでないとどんどん私の大好きな音楽を紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: メロディックパンクから一つ大好きなバンドを紹介したいと思います。そのバンド、その名もパンチラインでございます。パンチラインのですね、今日はですね、ディライトフリープリーズという、2011年に、リリースされましたアルバムを紹介したいと思います。このパンチラインですね、1998年に、結成されまして、4人組のメロディックパンクバンドなんですけども、98年ですからね、もう結構なりますね、結成してからね、だいぶ。はい、まあ、当時はですね、そういうメロディックパンクの音楽が、まあ、ものすごく世の中で流行り始めてきたところでですね、ちょうど同じ時期にフォールアウトボーイというですね、今ものすごくもう世界的にも有名なバンドありますけども、あれと同じぐらいに、デビューしまして、当時はですね、フォールアウトボーイとこのパンチラインで人気を二分するような大人気バンドだったわけなんですけども、そのフォールアウトボーイの方は、その後ですね、ちょっとパンク路線から徐々にこうボーカルが歌い上げるような曲に変わってきまして、でパンチラインはそのまんまメロディックパンク路線をそのまま突き進んでいったわけなんですけども、私はその全然変わらない姿勢がですね、いいなと思ってパンチラインをずっと追いかけ続けておりますが、ただ日本ではですね、あんまりそんなにこれ好きだっていう人聞いたことないんですよね。うん、まあ、なんで、まあ、そういうバンドをですね、私の番組ではぜひいいバンドなんで、まあ、そういう音楽が好きな方にはもうぜひ聴いていただきたいということで紹介したいと思いますね。まあ、最近はですね、まあ、パンクというよりは若干ちょっとポップ路線にも少しこう行ってるんですけども、まあ、とにかく聴いて元気になるような曲なんでですね、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは今日はですね、ディライトフリープリーズというアルバムの中から7曲紹介します。1曲目がセブンティー、2曲目はザ・リ・インベーター、3曲目はトゥエンティワン・フォーエバー、4曲目グレイテスト・パーティー・エバー、5曲目ローラー・ゴースト・スモーク、6曲目フォアトエバー・アイ・ウォント、ウェンネバー・アイ・ウォント、7曲目が、ユニバーサル・テーマ、7曲

はい、皆さんいかがだったでしょうか。パンチラインのディライトフリープリーズドというアルバムから7曲続けて聴いていただきました。非常に明るくなるような、ね、曲で、これは明るく過ごせるんじゃないかなという曲の数々だったと思いますので、ぜひですね、まあ、他にもパンチラインは出していますので、それらも非常に優秀なアルバムばっかりですね。もうぜひこういう音楽の好きな方はこれからパンチラインを注目していただけたらと思います。はい、私の本当に勝手に大好きな曲ばっかりをかけていくつもりでございますけども、いい曲ばっかり紹介するつもりで頑張りますので、ぜひ皆さん、聞いていただきたいと思います。はい、それではまた次回、お会いしましょう。お相手は加藤拓也でした。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。76.2 Radio 3

in another place, in another time.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: What's the next song?
1: The one about me.

Yeah. Do you feel that?

I feel you today. We about to get it.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music Your favorite station 76.2 Catch the music 76.2 Radio Free

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。最近若い女性たちからよく聞く悩みがあります。

それは今の若い男性たちにコミットメント恐怖症、つまりピーターバン症候群とも呼ばれる大人になりたくないっていう傾向があるってことです。男性は最初は興味を持ってくれてデートもしていい感じに仲良くなっていく。でもいざ結婚などの本気の約束が近づくと急にいなくなっちゃう。これってすごくもどかしいですよね。今日はどうして人は天国を逃してしまうのかという話をしたいと思います。聖書の言葉を一つ紹介します。マタイの福音書7章21節からです。これはイエスが語られた言葉の中でも特に心をざわつかせるものだと思います。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者だけが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりこう言います。私はあなた方を全く知らない。うわぁ、本当に惜しいところまで来ているのに結局は届かない、そんな感じです。これは宗教的な人たち、つまり教会に通う人や聖書の言葉を知っている人、場合によってはリーダー的な立場にある人たちへの警告なんです。なぜなら私はあなたを全く知らないが実際にそういう人たちにも語られる時が来るからです。まるである男性が女性のことをよく知っていて価値観も合っているのに、一生をかけて一緒に生きるという決断だけはしなかった、そんな感じです。実はイエスに対して私たちができることは5つあります。1つ目は拒否すること。イエスが何をしたかなんて関係ないと思うことです。2つ目は無視すること。イエスに時間を割かないことです。3つ目は先延ばし。いつかイエスのことを考えるけど今はまだと考えることです。4つ目はイエスの教えに同意すること。全部その通りだと思うし信じてるよイエス様ということです。そして5つ目が自分自身を完全にイエスに委ねることです。でも最初の4つはどれも結局イエスを自分の人生の中心に迎えていないので、結果は同じです。拒否と同意には大きな違いがあるように思えても、結局同意はコミットメントではないからです。イエスの教えに同意していてもそれだけでは本当にイエスのものにはなれません。本当に大切なのはあなた自身が心からイエスが自分の罪のために十字架で命を捧げてくれたと信じて、イエス様、今日からあなたについていきますと決断することです。あなたにはそういう日がありましたか？もしかしたらイエスのことを知っているだけで心ではまだ遠いままかもしれません。もしそうなら今日こそイエス様、今日から私はあなたのものですと心で伝えてみてください。どうやってイエスとの関係を始めたらいいかわからなければ、ぜひ私たちのウェブサイト newstory.com も参考にしてください。今日この大事なことをしっかり決めてください。イエスに本気で自分を委ねる、その決断こそが本当の意味でイエスのものになる道です。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

0: 自然がたくさんあります。特に大野原公園が好きです。
1: アイス OK クラブ、伊達フェニックスの
2: カイリと
3: ひなたと
4: マレです。
1: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
5: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: ございます。福利厚生で福耳ラジオパーソナリティのゆっちと
1: マッキーです。
0: この番組ではなかなか給与が上がらない時代でも福利厚生の工夫で会社も従業員も元気になれる、そんなアイデアを紹介していく番組です。
1: 本当にそうですよね。お給料はなかなか上がらないけど、お米やガソリンなど生活に必要なものはどんどん高くなっていって不安を感じている方も多いんじゃないでしょうか。
0: いや本当にそうですよね、
1: うん、
0: しかも給与を上げると社会保険料や税金の負担も増えてしまいます。企業にとっても従業員にとってもなかなか悩ましい問題ですよね。
1: はい。
0: でも福利厚生であれば企業側は経費として計上できて、従業員も社会保険料や税金の負担がかからない、さらにモチベーションアップにもつながるような内容なら、まさにウィンウィンの仕組みになりますよね。
1: そうですね。ゆうちさん、この番組ではこんな福利厚生があったら嬉しいなっていうアイデアの紹介だけじゃないんですよね。
0: はい、そうなんです。ラジオ放送だけではなく、私たちとリアルにつながれるビジネス交流会も始めました。
1: イエーイ。
0: 6月4日木曜日10時にはビジネス交流会ニーズマッチにて福耳ラジオ支部を開催いたします。
1: はい。
0: オンライン開催のため全国の方とつながることができます。つながりたい、参加してみたいという方はぜひお気軽にご参加ください。さらにですね、6月6日と6月20日にはですね、福耳経営セミナーというところでセミナーを開催させていただきますので、ぜひ皆さんも参加していただきたいですね。
1: そうですね。詳しくは福利厚生で福耳ラジオと検索してホームページをご覧ください。
0: はい。ということで今日はですね、こんな福利厚生があったら最高と思わず言いたくなるゲストをお招きしています。それではマッキー、今日のゲストを紹介してください。
1: はい、任せてください。今日は眼科医療機器販売における東北のリーディングカンパニーであり、仙台市のコアカンパニーにも選出されている株式会社日本眼科医療センター代表取締役郡山智之さんです。社員は家族という信念のもと、徹底的にフェアで手厚い福利厚生を実践されている熱い思いを持った経営者さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。ご紹介ありがとうございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、では本日はお越しいただきありがとうございます。はい、ではまずはじめに、郡山社長が経営されている株式会社日本眼科医療センターについて、どのような事業をされているのかお伺いできますか。
2: はい、弊社は、去年ですね、50周年を迎えまして、一貫して眼科で使われている医療機器の販売、そしてメンテナンスを行っている会社です。

0: ありがとうございます。眼科医療機器の販売サポートをこう東北のリーディングカンパニーとしてこう担われているというところなんですかね。
1: はい、そのように自負しております。
0: ありがとうございます。はい、ちなみにその郡山社長があの社長に就任されてから結構こう福利厚生にかなり力を入れられるようになったっていうところをお伺いしてるんですけれども、ここには何かこう背景があったんですか。
1: はい、そうですね、やっぱりうちの会社で働いてもらうっていうことは非常に、まあ、ありがたい話なので、少しでも社員にいい思いをさせたいなというような考えで、福利厚生に力を入れました。
2: そうなんですね、ご自身の、お考えというかそういうものが原点になってるんですね。でその思いが社員さんの皆さんにもしっかり伝わってるんだろうなって私感じました。
0: ちなみに郡山社長は社員は家族というふうにこうおっしゃられてるというふうにこちらもお伺いしたんですけれども、何かこの言葉にはどんな思いを込められておられるんですか。
1: はい、そうですね、一回うちの会社に入っていただいたっていうことは、まあ、長くお付き合いをしたいというところと、出来のいい社員、出来の悪い社員、いっぱいいるんですけども、出来の、悪い社員って言ったらちょっと語弊があるんですけども、そういう社員もみんな家族と思うと、引っ張っていけるかなというふうな考えで、そういうふうに思っております。はい、
0: 素敵ですね。
2: 信頼関係とか、愛があればね、厳しい指導も、何でしょう、こう受け入れられるというかっていう考えなんですね。素敵な、すごいこう思いだなと思うんですけども、もう一つ郡山社長が大切にされているのが、お伺いしたところ絶対に不公平感を出さないというポリシーだそうですね。
1: そうですね、はい、やっぱり不公平感が出ちゃうと、やっぱり社員の中でやっぱり圧力が生まれたりするので、全てですね、常にフェアに考えて何が平等なのかっていうのを考えながら経営をしております。
0: なんか確かにこう会社で働いてると、なんかあの人はこうなのにとかっていうのよく聞きますよね。
2: はい、で特に私は女性なので、はい、女性はそういうのちょっと敏感なのかなっていう感じは私はしてます。
0: あ、やっぱそうなんですね。
2: 私が一番敏感です。
0: でもそれだけ本当に社員さんをこう大切にされている会社様だっていう風なところなんですね。それではここで日本眼科医療センターさんのユニークな福利厚生についてぜひこう具体的に教えていただければなというふうに思うんですけれども、よろしいでしょうか。
1: はい、うちの会社では福利厚生何個かご用意してるんですけども、一番は禁煙手当がつきます。これは自己申請制で、吸ってませんって言えば、その時点で、手当がつくと。はい、あとはですね、部活動がありまして、規約があるんですけども、部活動も今3000円会社から支給をして年に2回ほどの交流ですね、はい、をやるという形で、やっております。
2: 部活動、
1: はい、
0: 具体的にこうどんな部活があるんですか。
1: うちの会社は今運営しているのはゴルフ部ですね。
0: ゴルフ、
2: 社長私入りたいです。
1: ぜひ入っていただければと思います。はい、
2: で3000、ゴルフ部に入れば3000年に2回もらえるんですか。
1: 3000円の積み立てになりますね。はい、積み立て、月々3000円ずつ、でそれが福利厚生で落とせるっていうことで、あとは会社から3000円、個人からも3000円集めて、月6000円かける12と、でその集まったお金で、いろんなところに1泊2日でゴルフをしに行ったり、お酒を飲んだり、美味しいものを食べたりっていうことをしております。
0: 最高ですね。
2: ちょっと羨ましい。
0: ちょっとここの部分もう少し詳しく聞きたいですけど、
2: 後で
0: また後でお願いします。はい、いやでも本当にこうどの福利厚生に関してもやはりこう社長が大事にされてる社員を大切にしたいっていう風な思いがこう伝わってくる制度だなっていう風になんか思われるんですけれども、今こう売上とすると100億円っていうところを目指されるフェーズに入られてるっていうふうにお伺いしてるんですけれども、今後の展望とかについてもお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、100億円、企業宣言っていうか100億宣言っていうのを、やらさせていただきまして、会社としてはやっぱり既存事業を伸ばしていきたいというところで、既存事業の強化、あとは M&A とかで、やっぱり企業買収ですかね、その辺を今の日本眼科医療センターにとって有効な企業買収を 考えております、はい、
2: 中間層の育成とか多くの企業が抱える共通の課題かもしれないですね、うん、そしてさらに福利厚生で、まあ、他者と差別化を図るという視点、うん、すごく勉強になります、うんうんうん、
0: ちなみにこう今はこう特にこの御社がやられている事業として、まあ、目っていうところで、うん、はい、結構目の病気になられる方が近年増えてるみたいなお話をちょっとこう聞いたことがあって、うん、
1: はい
0: はい、実際やっぱりそのあたりって事実として増えてたりはするんですか？
1: そうですね、はいはい、まあ、近年ですね10年ぐらい前までは、まあ、白内障という病気が、まあ、失明原因のトップというふうになってたんですけども、
2: はい、
1: その10年ぐらい前からですね緑内障という病気が日本では、まあ、失明原因のトップに躍り出ました、
0: はい、
1: でこれはまあ間違いなくですねスマホの登場によって目の近視化が進むというところで、
2: はい、
1: まあ、将来その近視になった目は緑内障になりやすいというところがあるんで、まあ、早期発見が非常に大事かなというふうに思っております。
0: 結構私普段かなりスマホとかパソコン仕事で使うので、うん、ちょっとこのあたり大丈夫なのかなっていうのがすごく不安になっちゃいました。
2: しかもユッチは、はい、あれ目悪くない？
0: 目すごく悪いんですよ。
2: ちょっと社長に見ても
0: らう。社長に見ていただかないと。
2: はい、やっぱこうなんか、そういうなんだチェックでするなんかあるんですか？こう、
1: はい、聞いていただいてありがとうございます。
2: よかったです。
1: 実はですね、弊社には目をチェックネオという機械が民生機器なんですけれども、うん、ありまして、まあ、目の視機能が正常に、動いているかどうかというのを確認できる機器が、うん、備えてあります。
2: それってどこにでもあるんですか？って言ったら失礼ですけど、こういろんなところドラッグストアさんとか例えばですか？
1: はい、まあ、販売してますんで今は運輸関係運送関係の会社さんとか、
2: はい、
1: 一部のドラッグストアさんとか、
2: あ、
1: 健康イベントでお使いいただいていると。将来はですねやっぱり一企業に1台入れていただいて、うん、まあ、ぜひ血圧計の隣に置いて月に1回チェックをしていただくというのが、うん、有効かなというふうに思っております。
2: 入れていただいてるってことは社長の会社で、まあ、作り出した機械ってことですか？
1: はい、この機械はですね東北大の、はい、研究とあとは QD レーザーっていう、メーカーさんの技術と、でうちの販売網というところが三位一体になって、開発販売している、機器になります。
2: お、唯一無二ってことですか？
1: おそらくですね私が知っている限りはこのような機械は、まあ、世界にないかなというふうに思っています。
2: すごい。
0: すごい。
2: 皆さん聞きましたか？世界に、まあ、ないっていう機器、
0: うんうん、
2: それを体験できる機会があるっていう
0: ってことなんですよね。
2: すごい、
0: はい、しかも今回もしかして今回こうラジオを聞いてくださる方にとかってすいません
2: あれ
0: いやこれ本当ダメ元なんですけど
2: 、はい、
0: なんかこう例えば福利厚生でラジオを聞いてくださってる方への特典として何かつけていただくことって可能ですか？
1: はい、わかりました。それではですね今回特別にですね、
2: はい、
1: この、まあ、目をチェックネオ、定価88万円の機械なんですが特別ですね、
2: はい、
1: 1ヶ月間、無料でレンタルをさせていただきたいと思います。
2: 88万円をそしてまあ安全にもなりますしね、
1: うん、そうですね、うん、目の視機能の異常があるかどうかというところはかなりの確率で検出されておりますので、うん、ぜひお使いいただきたいなというふうに思います。
2: いや嬉しいね。
0: 嬉しい。これは、
2: うんうんうん、ありがとうございます。社員の皆さんのねその健康経営にもつながりそうなのでぜひね皆さんこの機会にご相談ください。はい、では今日のゲストは株式会社日本眼科医療センター代表取締役郡山智之さんでした。ありがとうございました。いやすごかったね。
0: すごかったですね。
2: 私絶対チェックしに行
0: く。いや私も行きます、
2: ね、はい、
0: はい、
2: それでは今日はノアの半分こを聞きながら終わりにしましょう。皆さん今週も元気に
0: いってらっしゃい。

東北大学片平キャンパスの正門前に来ております。立派な正門ですね。非常に歴史的なこう深みを感じさせる建築物ですけれども、ここの正門前、これが、片平地区のスタート地点となります。信号機にも東北大正門前と書いてありますが、そのスポットをスタートしていきましょう。通りとしては片平町通りと呼んでいるんですね。ラジオ3のスタジオがある愛宕橋駅近く、そこを背中にしてこの片平町通りを通って西公園の方に歩いています。非常に交通量の激しい道路になっておりますので、車の音がねたくさん入ってくるかと思います。左手の方には広瀬川が流れているというエリアですね。そして右手側には片平キャンパス。もうこの片平地区というのは東北大学の片平キャンパスがメインで、その地区を中心とした構成となっているようですね。そして左手側、米が袋もね近いエリアですけども、住宅街が広がっています。この片平地区の歴史についてちょっとご紹介していきましょうか。非常に古くから、学問のねこの東北大学があるというところで非常にこうアカデミックなイメージのある場所ですよね。旧制第二高等中学校、これは後に2校なんですが、明治20年1887年にこの当時の2校ですよねが創立されまして、片平地区がこの学問の拠点となるスタートを切るということなんですね。その後明治34年仙台医学専門学校が創立されます。これが後の東北大学医学部の前身となった学校だそうです。それが1901年ですね。その後東北帝国大学が創立されまして、片平地区がその中心的なキャンパスとなったということですね。これがこの辺のエリアのまずは歴史ということになります。大正12年に国内で東京そして京都に次いで3番目の大学の設置ということになりました。非常に歴史のある東北大学です。

でその後昭和20年これまあ終戦の年ですよね、1945年に仙台大空襲によって多くの建物が焼失してしまいましたが、その後に再建を果たし、現在の片平キャンパスの基礎が築かれたということです。この片平キャンパスの周りというのは、まあ、広瀬川が近くにあるということもありますし、今聞こえますかね、鳥の声。はい、あの木々が本当に多くて緑が本当に生い茂っている、そんなエリアなんですよね。なので鳥のさえずりがすごく聞こえてきますね。ちょっと耳を傾けてみましょうか。

片平キャンパスのこう外周をぐるっと歩いてますけども、放送大学宮城学習センターというね看板が見えてきました。入学のチャンスは年2回、4月と10月という放送大学ですね、片平キャンパス内にあります。左手側は建物がずっと並んでましたけれども、米ヶ袋1丁目公園というね、あのこじんまりしたスペースの公園が左手側に見えてきましたが、そこからちょっと視界が開けて、眼下には広瀬川が見えるという、そんなエリアですね。路人ゆかりの場所ということで、周辺案内の掲示板もありますので、近くを通られた方はぜひこちらの歴史的な背景もチェックしてください。路人先生に関しては1904年から1906年にかけて仙台医学専門学校に留学されていました。路人の文学への転機はこの地での経験に起因しているということで、1992年、割と最近ですが、その功績を称えて像が建立されたそうです。医学を志して留学をされたけれども、この地、仙台の地で文学へ転向されたということなんですね。右手側はもう片平キャンパスが終わって、そのお隣ですね、片平町小学校が見えてきました。仙台市立片平町小学校ですね、門が見えております。バス停が見えてきましたね。片平町小学校前という市バス、そして宮城交通のバス停がありますが、綺麗に広瀬川が見えてきました。左手側ですね、ちょうど階段を降りて、川の方に降りていく道もあるようです。いいですね、左下眼下は、広瀬川、それから、住宅街、そして、お玉や花壇、この辺りが見えてきますね。鳥の声がまたさえずりが聞こえてきました。

ね。本当にこう趣のある建物が続いていきますね。片平キャンパスから片平町小学校、そして裁判所と続いていきます。もう間もなく片平町通りがミニストップのあたり

片平町通りと南町通りの交差点ですね。右側に行きますと仙台駅の方面、そして左手に行きますと西公園の方面という交差点です。

消防車が見えてきました。これは青葉消防署片平出張所ですかね。はい、南町通りとの交差点ですが、そこはまっすぐ進みます。非常にね、マンションが立ち並ぶ、高級マンションが立ち並んでいる、そんなエリアですね。右手は青葉消防署片平出張所です。

ループル仙台が通っていきますね。ループル仙台も非常にこのエリア仙台らしい景色を楽しめるエリアではないでしょうか。片平町通りの方に曲がっていきました。仙台ホーム総合庁舎を左に見まして、まっすぐ進んできましたが、ちょうど青葉通りとぶつかる交差点ですね。右手にはガソリンスタンド、ここを青葉通りを仙台駅とは逆方面ですね、西公園方面に曲がります。片平一丁目というね地名までやってきました。大きな建物左側、仙台ホーム総合庁舎、検察庁が入っている大きなビルになりますね。ここは歩道も広いですし、自転車でもね通りやすいこの幅道、自転車道もございますので、非常にお散歩にはぴったりのエリアかなと思います。そして仙台を感じられる欅並木もね楽しむことができます。青葉通りを歩いて目の前には西公園が見えてきました。地下鉄東西線の大町西公園駅の入り口がありますね。もうこの地区は片平1丁目ですけれども、片平のもうちょうどね端っこあたりになるんでしょうかね、目の前に見える交差点の信号は大町となってますので、ちょうどそこの境目というところになるでしょうか。

左手には床屋さん、そしてフレーム&アート絵描き屋さんというねお店が見えてきました。ちょっと歴史を感じるねお店ですね。昔からある建物とそれから新しくできたマンションなどが混在しているそんな地域です。そしてまたループル仙台が見えてきました。青葉通りを、大町の交差点で左側に、曲がってきました。ちょっと下り坂になっていますね。右手が花壇というエリアに差し掛かっております。新しいマンションが多いエリアですね。

左手に仙台大神宮の上りが見えてきました。宮城のお伊勢様、仙台大神宮ですね。宮城のお伊勢様、仙台大神宮。あー、伊勢神宮と何かつながりがあるような、そんなエリアなんですね。はい、明治時代から森の都仙台に鎮座して宮城のお伊勢様と称えられ親しまれているということで、あ、はい、宮城県で最初に神前結婚式を執り行った、由緒あるお宮ということで、縁結びの神様として良縁を願う人々の参拝が増えているという仙台大神宮です。縁結びの神様が祀られているということですので、こんなね、都会に突如現れているというね、伊勢の神宮のご分霊を祀る宮城のお伊勢様、仙台大神宮、近くを通られた際はぜひね、お参りに行ってみてはいかがでしょうか。はい、裁判所の斜め向かいぐらいの位置にありますね。裁判所の方を背にして、また仙台市青葉消防署片平出張所のあたりに戻ってきました。先ほどは片平町通りを通りましたけれども、今度は仙台駅方面に向かって歩いていきます。左手には公園がありますね。ブランコ、そして緑に囲まれた公園になってます。バス停は高等裁判所前を通って進んでいきます。左手が万水通り、木町通り方面、そして右斜め前が五つ橋方面という交差点ですね。片平町小学校前の歩道橋ということで、下校時刻には小学生の皆さんもね、たくさん歩いている姿を見かけます。そこを高等裁判所を右に見て右に曲がっていきます。この交差点にも小さい三角形の公園がありますね。皆さんベンチで、ね、パソコンを広げていたりとか、一休みされているサラリーマンの姿が見られます。

高等裁判所の隣には仙台市立片平町小学校が見えてきました。片平町小学校、これからもっと大きくなるんですかね。増改築工事およびプールの工事をしているようです。

また片平キャンパスのエリアに近づいてきました。先ほど歩いていたところとは反対側ですね、校舎の逆側にやってきました。柳町通りにぶつかりました。こちらをウェスティンホテルの方向に、五つ橋方向に曲がります。改めて片平キャンパスの周りを歩いてみると本当にその校舎の大きさを感じますね。そしていかに緑に囲まれているかということに気づきます。

太夫小路と読むんでしょうかね。まあ、そして袋町、時折こういった標柱がありますね。地名が書かれた柱が設置されています。東北大学金属材料研究所ですね。金研。柳町通り、ここをずっとまっすぐ行くと仙台駅方面になりますね。ちょうど突き当たりにはエスパルの駐車場の、あの茶色のね、駐車場の建物が見えます。柳町という、これは街灯ですね。あ、点在してますね。これは緑色の素敵な街灯です。ちょっと深い緑色の街灯なんですけど、政令指定都市市政100周年記念に贈られたものですね。すごく何かこう歴史深い建物とこの近代的なマンションが隣り合っているような、そんな地域になってます。

ね、ちょうど近県の校舎が終わるところで右に曲がっていきますと伊勢屋横丁、本当になんかこう趣のある横丁なんですけど、細道なんですけど、これは古着屋さん、あ、無人古着屋さんですね。24時間営業しているお店ホープさんがあります。こういう細道にね、さまざまなスポットがありますね。柳町というだけあって、左手には大きな大きな柳の木が見えてきました。あ、そしてまた公園、この辺は本当にね、あの小さめの公園がたくさんありますね。あ、柳町公園ですね。ちゃんとブランコと滑り台があります。お子さんたちが遊んでますね。ちょうどウェスティンホテルもすぐ近くに見えますが、その裏手側にあります。そして正面にはまた片平キャンパスの建物が見えてきました。伊勢屋横丁、本当にね、あの細くて短い通りなんですけど、ちょっとなんかこう雰囲気のある通りでした。

伊勢屋横丁と書かれた街灯、こちらも先ほどもご紹介した緑色の街灯ですね。この辺り一帯この緑色の街灯が設置されています。ちょっとクラシカルなデザインで可愛いですね。ということで、片平キャンパスに到着いたしました。片平地区を歩いてみましたけれども、いかがでしたでしょうかね。非常にそうですね、30分今日もあれば回れるような片平地区、本当に東北大学を中心としたエリアになりますけれども、非常に古い建物と新しい建物の融合した、それから自然もねかなり感じられる、緑の生い茂ったね仙台を感じられる地域になっておりますので、ぜひ皆さんもあんまり通ったことがなかった細道にも曲がって仙台を感じてみてはいかがでしょうか。

0: 問題です。起業を思い立った人が最初にぶつかる壁は？
1: A. 情報多すぎて迷子。 B. やる気だけで暴走。
0: どちらも正解。解決策は？
1: 日本政策金融公庫と仙台商工会議所に相談すること。
0: あなたの創業を熱くサポート。
1: 仙台商工会議所。
2: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー。
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ。
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
8: Good morning. Radio 3. More

0: 皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月25日月曜日の朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。今週もラジオ3モーニングシャッフルよろしくお願いいたします。週末皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。土日はね少しぐずついた空模様で、雨の時間帯も、ね、ありましたよね。ただ、今朝は一転して気持ちのいい、ね、快晴ですよ。青空が広がって、ね、朝の光眩しいくらいですよね。本当にさあこういう朝はなんとなく思いっきり深呼吸、はい、もう一回してみましょう。空気はまだねなんかちょっと ひんやりしてますけども、まあ、日差しはやっぱり、初夏といいますかね、そんな感じがしますよね。さあ週の始まりとしてはなかなか気持ちのいいスタートになったんではないでしょうか。さあ今日はそして25日、昔から五等日なんて、言いまして5、10、15、20、25、30、月末と、何かとやりくり、節目ねなりやすい節です、日ですよね。まあ銀行周りの支払いとかね、まあ、仕事もなんか今日は忙しいとい こう感じの、区切りの日で月末も近いですし、はい、まあ昔ほどなんかあのカードがね行き渡っていてなんか現金中心ではなくなった感じもしますけども、まあ、五等日特有の慌ただしさ今も街のどこかに残ってるんではないでしょうかね。そして月曜日です。はい、体にエンジンかけていきましょうね。今朝のモーニングシャッフル、そんな月曜日の朝に似合うグッドミュージック、たっぷりとお送りしていきましょう。今朝もソウルミュージックを中心に気持ちのいい1週間を始められるナンバーお届けしてまいります。それでは今週もスタートしていきましょう。ラジオ3モーニングシャッフル生放送です。この後9時57分までお付き合いください。
1: Good morning. Good morning. Morning shuffle. The beat goes on. More music.
0: さあ、今朝はこちらのナンバーからいきましょう。リズムはゆったりしてるんですけれども、グルーヴが気持ちいい。快晴の朝、ぴったりのナンバー。Honey and Dakar, I make it on my own.